0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Pro.

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro. Pro.

0: Bună dimineața, bună dimineața și bine v-ați trezit. Este 10 iunie 2026, suntem la Pro FM. Bine v-ați trezit alături de noi. Bună dimineața, Cezara.
1: Bună dimineața, Ionuț.
0: Bună dimineața, colega noastră la Digi este astăzi în studio cu noi. Toată emisiunea, ești pregătită?
1: Total pregătită, mereu pregătită.
0: Mereu pregătită, uite și o, să v-ați asortat cu Alina, așa roșu cu albastru, sunteți, v-ați vorbit?
2: Barcelona.
1: Da, exact.
2: Da, ca să te supărăm.
0: Exact.
1: La echipă de la noi, da.
2: Nu, nu, să nu zicem. Zicem ca să-l supărăm pe Ionuț, Real Madrid.
0: Da, nu mă mai supărați, vă rog frumos, că noi suntem aici să ne înveselim. Și asta încercăm să facem toată dimineața la Pro FM și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Dar până să vă înveselim, trebuie să vă și informăm, așa că avem știri cu Alina Bartu.
2: Bună dimineața, premierul desemnat ar urma să anunțe astăzi lista noului cabinet. Comisia de prognoză anunță date pesimiste despre economie pentru acest an și Transfăgărășanul s-ar putea redeschide vineri dimineață. Premierul desemnat Eugen Tomac neagă zvonul care intenționa să-și depună astăzi mandatul și să renunțe la formarea unui guvern în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Tomac spune că este încrezător că votul din Parlament va fi unul favorabil și guvernul va fi investit. Asta după ce ieri a continuat seria discuțiilor cu partidele în vederea obținerii numărului necesar de voturi. S-a văzut și cu cei de la UDMR, însă declarațiile ulterioare ale lui Kelemen Hunor arată că lucrurile sunt departe de a fi tranșate. De asemenea, PSD a transmis o listă cu cerințe pe care le vrea introduse în viitorul program de guvernare. Eugen Tomac a anunțat că astăzi va fi definitivată formula guvernamentală și a precizat că va avea o discuție la finalul consultărilor cu președintele Nicu Șordan. El ar urma să depună în Parlament lista finală a miniștrilor, dar și programul de guvernare până vineri, iar săptămâna viitoare să ceară votul aleșilor. Economia bate pasul pe loc și anul acesta arată cea mai nouă analiză a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează o creștere de numai 0,1%, iar o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economic ar putea depăși 2%. Între timp, puterea de cumpărare va fi în continuare afectată. Prețurile vor continua să crească. Inflația este estimată la 7,9% în acest an și ar urma să coboare la jumătate în 2027. Salariile, în schimb, nu vor ține pasul cu aceste creșteri. Lefurile se vor majora, dar într-un ritm mai lent decât inflația. Salariul mediu net este estimat la aproape 5.600 de lei anul acesta și la aproape 6.000 de lei anul viitor. Nici despre cursul valutar nu sunt vești optimiste. Economiștii spun că și anul viitor vom plăti peste 5 lei pentru un euro. Transfăgărășanul s-ar putea redeschide vineri dimineață, totul în condițiile în care vremea va permite circulația în siguranță. Mâine se fac ultimele verificări pe carosabil între Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Următoarea zi, de la 9 dimineața, șoseaua ar putea fi redeschisă pentru primii șoferi din acest an, a anunțat șeful companiei de drumuri. Între timp, zona rămâne una periculoasă pentru turiștii care nu ascultă sfaturile autorităților și vor să se fotografieze cu urșii sau îi hrănesc la marginea drumului. Un cuplu din Portugalia și o tânără din Ucraina au fost atacați de urs în ultimele zile. Bilanțul victimelor se ridică astfel la 9 mai puțin de 3 săptămâni. Hrănirea urșilor se sancționează cu până la 30.000 de lei. Fanii care merg la meciurile de la Cupa Mondială își vor putea vedea afișat pe ecranele gigantice ale stadionului contra cost numele. Totul se va întâmpla înaintea meciului, iar suporterii care își doresc asta trebuie să plătească aproximativ 70 de euro de persoană. Site-ul FIFA anunță că aceste super autografe sunt alocate în ordinea sosirii și că durata exactă și amplasarea nu sunt garantate. Există și posibilitatea ca fanii să aibă numele afișat pe covorul pe care jucătorii îl vor folosi când părăsesc vestiarul pentru a intra pe teren. Însă pentru asta costul ajunge la 138 de euro. Cupa Mondială debutează mâine. Primul meci se joacă în Mexic între țara gazdă și Africa de Sud. Se face și mai cald astăzi, dar rămânem cu vreme instabilă. Județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea sunt sub cod galben de ploi și vijelii. După amiază și seara pot să vină averse locale și în alte regiuni din sud și est. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: Așa, bună dimineața, da, asta voiam să zic și eu. Că n-am apucat, am fost să-mi fac și o cafeluță între timp, mă scuzați, dar am văzut că v-ați descurcat aici cu știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, să trăiești!
0: Așa, bine am venit și eu.
1: Bine ai venit!
0: Bine am început, sper tot ziua asta de miercuri 10 iunie. Dar oare cum am încheiat-o pe aia de ieri?
1: Exact.
0: A câta zi în care ne-au surprins furtunile pe final de zi?
2: Da, și era o conjunctură, Venus cu Jupiter, cu nu știu ce, se anunța cea mai bună zi a anului.
0: Cea mai norocoasă, nu era așa? Tu ai zis,
3: da?
0: Radio, Ionuț.
3: Da.
0: S-a părut norocoasă?
3: M-a prins pe mine, m-a făcut ciuciulete. M-a prins ploaia foarte frumos. Deci mă îmbrăcam ieri să merg undeva, la un eveniment, și când mă uitam pe geam, soare. Cobor din bloc, picura așa, zic, ok, hai că nu-i problemă. Mă sui la metrou și când să cobor la unde aveam de coborât, am luat-o pe scara rulantă, care dădea direct afară. Și am văzut că în fața mea o fată a făcut doi pași pe scara rulantă și a fugit înapoi, zic, ce-o fi uitat ceva la metrou. Când am mai făcut doi pași, nu, era mare furtună și nu mai aveam ce să mai facă. Deja scara rulantă urcase,
0: urcase. Scara rulantă,
3: da, și era gen, și am făcut vreo 10 metri, așa, m-a făcut varză, am prins fix pe alea 5 minute de furtună, le-am prins direct afară, dar o senzație foarte frumoasă, mai ales de când sunt chel, ca un sărut umed al lui Dumnezeu pe frunte, așa, bă, foarte frumos, să știi că de când sunt chel am ajuns să apreciez mult mai mult ploaia.
0: Cum se simte? Dar chiar?
3: Primul. O simt primul.
0: O simți primul, că la noi se mai obiește apa.
2: Te recunoști instant.
3: Da.
2: N-ai nevoie nici de aer condiționat?
3: Nu, a fost foarte, foarte frumos. Chiar nu m-a deranjat absolut deloc așa.
0: Bine, întâmplător la evenimentul ăla eram și eu, te-am văzut cum ai ajuns. Dar nu arătai atât de plouat. Nu știu, cred că aveai haine care absorb bine pe tine sau ceva.
3: Da, aveai un tricou cu Naționala României.
2: Era ca fetele cu tricoul umed la plajă.
0: Da, concurs de tricouri era acolo, că nu era singurul.
3: Hai să vedem cine a mai făcut cu mine concurs de tricouri rude. 077-100-1872 v-a prins ploaia, dacă Doamne ferește, stați până în zona militară, am văzut ce e pe acolo.
0: Băi, s-a inundat, am văzut și imagini cu un magazin
3: și eu la fel.
0: Inundat.
3: Da.
0: Serioasă treaba, da? Am văzut cum se depășeau mașinile militare, ai văzut? Mergeau prin lac și unii mergeau mai tare prin lac și îi depășeau pe ele alți care mergeau prin lac.
2: Puteau să-și ia și bărcile ieri, lejer, transformau Chiajna în Veneția.
3: Da, să se dea
0: cu... ceva din Veneția.
3: Cum zicea doamna Iapanet, acum am văzut, să dau cu gorgonzole de ele. Și dacă ați văzut filmulețul, dacă nu...
0: Hai, deci 077-100-1872, ce a mai fost făcut ciuciulete ieri de această furtună? Nu de alta, dar avem mare balta pește, că a plouat în multe județe de la noi din țară, deci povești pot veni din toată țara, da? Vă așteptăm pe WhatsApp și revenim. Bună dimineața!

0: Uite, încă mai aud vulturul ăla de pe piesă. Știți că e un vultur pe piesa asta, se aude la un moment dat. Mă rog, cine l-a sesizat?
1: Vulturul Teohare.
0: Vulturul Teohare, da. Ieri am zis că am avut din nou parte de furtună, nu știu câta seară la rând. Bă, la un moment dat tot te prinde ploaia și uite, așa i s-a întâmplat și lui Ionuț. Ne-a ajutat un ascultător între timp să descrie și cum se simte ploaia pe capul chel, că n-ai știut să ne pictezi cu cuvinte.
1: Cum să nu? V-am zis că e ca și cum te-ar săruta Dumnezeu un pic umed, așa.
0: Mie îmi place mai mult ce ne-a zis aici.
1: Uite, ne-a zis Cristian.
0: Cristi, se simte ca ploaia pe tablă. Mi se pare că a descris mult mai poetic. Așa, pe unde v-a făcut ciuciulete
1: Uite,
0: ploaia?
1: Ieri nu, însă duminică am pățit-o și eu, ne-a zis Cătălin, și a făcut o fotografie, un selfie foarte frumos cu stropii de apă, imortalizați așa în aer.
0: Mamă, și cu cămașa fleașcă, ia uite-l cum era săracul. Dar nu părea deranjat?
1: Deloc. Am ajuns, bă, e o chestie de maturitate, bă, să ajungi să te bucuri de ploaie, să nu mai fii, mă plouă.
0: Asta e. Când ești matur și când ești mult prea matur. Astea sunt cele două etape când te bucuri de ploaie.
1: Ia să vedem, ne-a scris și Denis și văd că și Denis e la fel follicular challenge, cum zice pe internet.
2: Bună dimineața, Pro FM. Ieri am venit de la lucru și eu la lucru merg cu bicicleta și la întoarcere, când să ajung acasă, mai aveam 200 de metri sau ceva de genul cu bicicleta, țineți minte, m-am întâlnit cu o vecină din bloc, care îi cam place să vorbească când te prinde, ea era pe jos, vă dați seama, și i-am zis, bă, o să ne prindă ploaia, că nu știu ce, erau niște nori și vă dați seama, 200 de metri, a început să plouă,
0: toarne.
2: 200 de metri, lioarcă, cum se zice.
0: Pleașcă. N-are nimic, tot e bine, unde plouă, crește. Se face pateu, nu e problemă.
3: Dar e o superstiție, dacă tună foarte tare, e bine să-ți dai cu o lingură în cap ție sau celor din jur să fie puternici. Și eu fac asta cu mine și cu fiul.
0: Cum
3: și
0: adică?
3: Râde de mine.
0: Cum să-i dai cu lingură în cap?
3: Așa ușor, să-i dai cu lingură în cap.
0: Bang.
3: Ușor, ușor în cap să fie puternic.
0: Nu știam pe asta. Și-ți dai și ție?
3: Da.
0: Păi și cu ție o lingură cu tine?
3: Nu, din păcate nu. Fac asta când mă nimeresc acasă sau unde am o lingură la îndemână.
0: Să luăm o lingură cu noi mereu, să fim pregătiți. Ha!
1: Merge și cu de-aia
0: în stația de autobuz, dai oamenilor cu lingura în cap. Lasă, lăsați, doamne, să vă fie bine aici.
1: Merge și cu de-aia de plastic, de cafea la un leu?
3: Teoretic, da. Lingură să fie.
1: Eu stau în Chiajna, fix în locul unde se inundă. Ieri când ploua, mă uitam pe geam ca la spectacol, cum oamenii înoată efectiv prin apă. Zis Bogdan.
0: Ia-olo. Deci era ca în Titanic, auzi, da. Înotau toți acolo.
1: Neața Pro FM, tricou meu era ud fleașcă de la alergat, 15 km. Bine, Andrei. Bravo.
0: Bravo.
1: Eu aseară m-am simțit norocoasă, fiindcă m-a prins ploicica prin Berceni. Dintre toate lucrurile care te pot prinde prin Berceni, ploaia este acolo top 3. Top 3 lucruri.
0: E bine, da.
1: Bravo, Georgiana.
0: Așa, mai avem aici... stai, am mai venit un mesaj audio. Ia de-i play, Ionuț.
1: Ia zi, Viorele.
4: Să fii și mai puternic, să dai cu polonicul, cum dădeai mai.
0: Dacă vrei să fii cel mai puternic, dai cu polonicul.
1: Cu lopata.
0: Păi și astăzi ce facem? Deci ce a zis Alina la știri? Mai plouă după amiază? Ne mai prinde o ploaie?
3: A zis că e vreme stabilă în câteva județe, dar în București cred că va fi soare toată ziua.
0: Da, în București e zero precipitații. Dacă
1: 0%?
0: Mă iau după aplicație. Acum și ieri zicea la fel. Deci asta zic.
3: Vreme bipolar așa un pic.
0: Da. Da. Hai să stăm de vorbă cu pititeii și să-l butăm și pe Sintejiu. Două lucruri avem de făcut, importante.
1: Da.
0: Hai cu pititeii.
1: Dragi pititei, noi ne-am tot gândit că luni am avut extragerea de la Follow Pro FM și au fost în studio chiar niște emoții mari. Le-am simțit și noi, le-au simțit și ascultătorii, le-au simțit și Miruna și Venger, care s-au trezit formidabil și au ajuns de dimineața la emisiune.
3: Și le-a sunat alarma pe aici.
1: Exact, le-a sunat alarma în direct. Și ne gândeam să ne spuneți voi când ați avut cele mai mari emoții. Care a fost, poate ți-a avut un eveniment, poate o serbare, poate o piesă un de test. Teatru, poate un test, poate un concurs de dans.
0: Da.
1: Și ați avut emoții mai rar. Și vreau să vă gândiți când v-ați simțit așa foarte emoționat și să ne povestiți și nouă cum a fost. 077-101-872.
0: Mai ales că vă pregătiți și doi, evaluare națională, mai încolo o să vină și un bac, e bine să fim pregătiți. Iar pe Sinteziul putem în câteva minute să vedem ce ne-a pregătit astăzi. Este fix mijlocul săptămânii. La ce l-a dus gândul la mijlocul săptămânii? Sunt foarte curios. Ce a extras din vastul internet? Aflăm imediat. Rămâneți cu noi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
7: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Diaree? Descoperă Hidraspect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
14: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
15: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
16: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei 100 de grame și Bakerolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Muzică în boxe, content în feed.
18: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

0: ochii mei. Foarte frumoasă piesa asta. 7:23. Ascultați pititeii noștri, când au dat mesaje pe WhatsApp, să ne spună când au avut ei emoții. Suntem curioși. Ia să vedem.
1: Bună dimineața, pre-FM. Eu sunt Cristi din Brașov. Am 8 ani și cele mai mari emoții le-am avut când am dat test ieri. Opa. Și m-am și verificat ca să iau FB cu steluță. Pa, pre-FM, spor la cafeluță.
2: Bravo.
0: FB la... cu steluță rimează cu
3: spor la cafeluță.
0: Se pare corect. Felicitări.
4: Bună dimineața,
5: și cu coda asta.
4: Tania cu coda asta. Am 8 ani.
0: Neața.
6: Pentru mine m-au luat emoție. Niciodată.
0: N-a avut emoție niciodată.
6: Niciodată emoție.
0: Bravo. Foarte bine.
2: Mai ai timp.
0: Mai ai timp.
7: Bravo. Bună dimineața, pro-FM, eu sunt Răzvan din București, am 10 ani.
0: Salut,
7: și cel mai emoțional moment al meu a fost cum am întâlnit prima oară cu Teo Zeciu. Cu pro-FM, oh. Spre la cafeluță.
0: Ce tare!
2: Da.
0: Mișto, ai făcut poză? Ai făcut și o poză repede, nu?
3: Normal.
8: Dimineața, pro-FM, eu sunt Irina din Târgu Mureș, am 10 ani și eu am emoții chiar acum, deoarece dau etapa națională la Comper la matematică.
0: Wow.
8: Pupici cu emoții, spor la cafeluță.
0: Etapa am națională.
2: Am eu pentru ei acum, când îi auz.
0: Da, da, da. Pe națională. Frumos. Bravo.
3: Păi, succes! Îți ținem pumnii. Și nu uita, 1+1.
2: Uite, un sfat, iarăși, cu superstițiile mele băbești, dar eu făceam asta când eram la școală.
0: Ce să-și dea în cap?
2: Nu, îmi puneam cărțile sub pernă deschise la pagina din care aveam test.
0: Wow!
2: Ca să rețin mai bine informația.
0: Și a funcționat?
2: Da, dar imaginați-vă că prostia asta, mă rog, superstiția a venit de la mama și mătușa mea, care au fost și ele studente la medicină și își puneau toate cărțile alea groase sub pernă.
0: Mamă, își dormeau cu gâtul strâmb?
3: Și aveau cifoză.
2: Da.
0: Ce tare! Eu să înțeleg că mi-am pus mereu cartea deschisă la pagina greșită, supernă, că altfel nu-mi explic. De ce?
2: Noterele?
0: Mamă, n-am fost, cum să zic eu, elegant acum.
3: Să și ai cărți, mă, Bogdan.
0: Da, aveam mă cărți, nu era problemă, n-aveam acces la informație, dar n-am fost chiar elev de nota 10. Sau FB cu steluță, ca să folosim... sintagma.
3: Da, hai pititei, vă rugăm frumos să ne spuneți când ați avut cele mai mari emoții, pentru că chestia asta chiar ajută să vorbești despre ele și să le înțelegi, te ajută să treci mai ușor peste aceste emoții, să știți. Vă da. Spune un om care are emoții și acum, la 30 și ceva de ani, când face ceva nou. Deci...
2: cine spune că nu are emoții, minte.
0: Exact, sunt două feluri de oameni. Aia care... recunosc

0: Am făcut 7 și 32 de minute între timp și uite cum stăm toți aici pregătiți să-l butăm pe Sinteziu. Răzvi, și tu, da?
1: Dimineața, da.
0: Bună dimineața, bă, ce păr fabulos ai.
1: Mulțumesc.
0: Mamă.
2: Mulțumesc. Cu ce te-ai
0: spălat? Cu ce te spui, uite. Întreabă Cezara,
2: cu
0: uite, poate...
2: de mere?
0: Îi recomanzi o mască de păr, o ceva.
1: Cu apă.
0: Poate, dar de ce? De mere.
2: Exact.
0: Bun, hai să-l butăm pe Sinteziu. Deci Sinteziu, ia, scoate-l din priză. Să-i am ia, timp Cezare, da?
3: Să-l scot din priză.
0: L-ai scos din priză? Gata, a fost scos, așa faci, stai sunetul. Deci Sinteziu butează-te. Dar toată lumea în același timp. E important și voi unde ne ascultați, da?
3: Hai să-l bag înapoi în priză.
0: Haide, bag.
3: Bun, haide.
0: Trei. Da,
3: e băgată pe
0: vizitorul.
3: În 3, 2, 1.
4: Sinteziu, butează-te.
5: Bună dimineața, dragilor! Aș vrea pe această cale să rog persoana care cântă non-stop Papa Rudă, Rudă, vină de neudă să ia o pauză măcar de o săptămână. A plouat ieri, de mi-a inundat și inbox-ul cu știri. Într-o localitate din Dâmbovița, un bărbat a fost salvat cu elicopterul Smurd după ce a fost surprins de o viitură cocoțat pe un excavator. Omul a fost practic salvat de ineficiența autorităților. Dacă ce lucrau acolo era gata acum o lună, pe ce se mai urca omul să scape de ape?
0: Bă, da? Corect. Faci un excavator la femeia lui? Foarte bine.
5: Dacă tot am zis de ineficiență, ce facem cu metroul?
0: Bravo.
5: Nu. Ăsta nu s-a inundat. Cel puțin nu de tot. Ieri, două stații au fost asaltate de degajări de fum în urma unui incendiu. Iar acum două zile, o bucată din tavanul stației Unirii 2 a căzut pe un vagon de metrou.
0: Wow.
5: Aha. Deci de aia voiau să scumpească călătoriile, că au băgat efecte speciale noi. Rămânem în capitală cu știrea asta. Primăria ne seacă. Lacurile. Proiectul de modernizare a Herăstrăului a ajuns la etapa în care au drenat lacul. Pe fundul lui au fost descoperite trotinete, biciclete, scaune și multe gunoaie. Dacă ți-a furat vreodată cineva bicicleta, după ce i-ai dat-o să-ți arate o schemă, schema s-a terminat aparent undeva în Herăstrău. Mai rămâne să dau mai departe un avertisment din partea autorităților. Aveți grijă de unde vă luați vacanța. O femeie a păcălit peste 20 de persoane, dar și două agenții de turism cu vacanțe care nu existau. Prejudiciul: 150.000 de euro.
0: Mamă!
5: Ok, e infractoare. Nu mai zic că poate Ministerul Turismului ar avea câte ceva de învățat de la ea. Cam atât din partea mea. Ne auzim mâine. La fel de entuziasmați, poate un pic mai puțin plouați.
0: V-am pupat pe procesor. Și noi pe tine, dar nu am mai avut baterie. Scoate-l din priză, Ionuț.
3: Sigur.
0: Scoate-l din priză, te rog. Așa, gata, mulțumim. Cum a fost? Deci o persoană am înțeles că a păcălit niște oameni cu niște vacanțe, pot să concep.
3: Da.
0: Dar a păcălit două agenții de turism? Scuzați-mă, dar persoana asta ar trebui să intre în business dacă e atât de pricepută. Să păcălești agențiile de turism deja e next level. Îți iei vacanțe prin agenții de turism, Cezara, sau îți iei de capul tău?
2: Îmi iau și așa și așa, pentru că atunci când e vorba de o vacanță mai lungă, prefer să fie totul organizat din timp și atunci apelez la o agenție de turism ca să nu am surprize. Când e vorba de un city break sau ceva așa neprevăzut,
0: simplu,
2: mă duc și de capul meu.
0: Scurtul.
2: Dar recunosc că acum, având copil mic, nu prea pot să fac experimente și clar va trebui să apelez iar la o agenție de turism ca să mă duc într-o vacanță.
0: Mergi pe mână sigură.
2: Da.
0: Exact. Bun, păi hai să facem o pauză scurtă și să mai ascultăm din mesajele de la Pititei, da? Că acolo ne spuneți când ați avut voi emoții, Pititei, da? 077-101-872. Uite, poate sunt emoții pe care le-ați avut și despre care n-ați vorbit nici măcar cu părinții. Și folosim ocazia asta ca să învățăm că e important să vorbim despre ce simțim, să ne eliberăm, poate ne mai și sfătuim între noi și uite, așa trecem mai ușor peste momentele cheie, că de-aia avem emoții. O pauză scurtă, revenim, bună dimineața!
6: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka ciocolată diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 18 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image.

0: Sa 7:43 de minute, suntem la Pro FM, este și Cezara cu noi și ascultăm mesajele de la Pititei, să vedem când au avut ei emoții. Ia, ce am mai primit?
1: Dimineața Pro FM, sunt Maria din Iași, am 9 ani. Și eu nu am avut niciodată emoții, dar am avut foarte multe concursuri, dar eu n-am avut niciodată emoții pentru că știu că știu dansul și că niciodată nu o să mă înculc.
0: Da?
1: Pa, Pro FM, spun la cafeluță.
0: Azi, în colecție important.
2: Asta-i secretul. Să te antrenezi cât mai mult.
0: Dacă ești super pregătit, normal. Bravo, felicitări.
3: Bună dimineața, prefem, sunt Saudi Timișoara. Am 7 ani. Iar am avut emoții ieri când a dat doamna evaluare. Evaluarea de sfârșit de an. Ceau, spune la
0: Nu ne zici dacă ai ieșit bine sau cum simți, dacă ai făcut ce trebuie?
4: În dimineața Pro FM, sunt Ilinca din Popești, am 10 ani, iar eu am avut emoții atunci când am dat testul Cambridge la engleză. Papa, Pro FM, la cafeluță!
0: Păi da, trebuia să ne zici în engleză!
5: Da, să vedem da. Și noi!
0: Cum se zice spor la cafeluță în engleză? Da, British. Cu eu, cu accent. Hai că tu ai făcut facultatea în Anglia.
5: Da, Ionuț. Așa este, am făcut-o. Good
2: luck.
0: May you have a productive coffee. May you have a productive coffee.
5: Exact. Așa vreau.
6: Dimineața Pro FM, sunt Tatiana
7: și Justin.
6: Și eu am avut emoții atunci când am dat evaluarea națională și o să am emoții când o să dau testul la engleză.
7: Eu când am avut emoții a fost ieri, pentru că toți nu mă lăsau să mă joc cu jucăria mea și m-am înfuriat și am dat cu pumnul în ceva.
6: Spor la cafeluț. Hey,
0: și furia e o emoție, adică se pune practic. Emoție negativă. Da, e.
8: Până dimineața, prefer. Sunt Diana din București și când am avut eu emoții a fost când a trebuit să dau vreun test și când a trebuit să am serbare la școală sau la aftă. Da. Și cred că o să mai am emoții joia asta pentru că trebuie să facem spectacol la teatru. Mm-hmm. La revedere, prefem, spor la cafeluță.
0: Mulțumim pentru mesaj. Mai țineți minte momentele alea dinainte de serbare când eram toți agitați?
2: Da.
0: Parcă nu mai știai nimic, nicio replică, nimic din ce trebuia să zici.
2: Oh, și se uitau toți ochii aia pe tine.
0: Da, și toți părinții stăteau în sală, era o liniște de aia. Ăla care trebuia să spargă gheața, să urce primul pe scenă, ăla mi se pare că a dus mereu greu cel mai mare. Să fii primul care începe să vorbească.
2: Și eu sunt

0: dată am prima sărbare a fiului meu la creșă. Eu am emoții pentru el, dar am observat la repetiții că eu am acces la camerele video de la grădiniță, că e total dezinteresat de ce se întâmplă pe acolo. Copiii dansează, se mișcă, se fuțâie, el stă pe scaun și se uită.
1: Își vede de treabă.
0: Deci mă rog să poarte măcar costumația pe care i-am pregătit-o, că e tematică de circ, dar nu cred că am vreo șansă, că e foarte încăpățânat.
2: Ce costumație are?
0: I-am luat un costumaș de pinguin, e tematică de circ și ziceau să-i îmbrăcăm în animăluțe clown sau balerine. Și sunt așa, emoționată că nu cred că se îmbracă el în pinguin, că nu vrea nici șapcă să poarte acum, dar mite, un body pe care să-l închei eu la spate, în fine, să vă rugați pentru mine.
1: Dar are, am văzut un costum de pinguin adorabil, are și lăbuțe de-astea, da, piciorușe, da, da, de pinguin deasupra,
0: exact,
1: adidașilor?
0: Are acele lăbuțe,
1: negre,
0: are
1: șapte.
0: Și o șapcă, un fel de joben și papion, e adorabil, da? Să vă, ce noroc am.
1: Ținem pumnii.
3: Dimineața Pro FM, eu sunt Evelina din Constanța, am 7 ani jumate și când am avut emoții este la început de școală. Spor la cafeluță!
1: Mulțumim!
3: Dimineața Pro FM, sunt Maria, am 8 ani și mie mi-a fost frică. Am avut emoție când am sărit prima oară în piscină. Zbor la cafeluță.
1: Da, ai făcut ochii mari, eu nu? Ți-ai crezut că a sărit prima dată cu parașuta? Sau de ce te-ai uitat așa? Era...
4: Dimineața Pro FM, eu sunt Carla din Ilfov, am 7 ani și o să am emoții chiar astăzi pentru că am un test la matematică. Papa Pro FM, zbor la cafeluță, pupici cu schimb.
0: Succes!
1: Da. Sunt momente în viață când vine testul și cât ai învățat, ai învățat, restul vezi tu. Aia e, cum zicea și Smiley, aia e. Vedem ce iese învățând din asta. Revenim cu mesaje de la voi, Titi, de când ați avut emoție?

0: dimineața, care sunt Dilea din Mojna, am 10 ani și eu am avut emoții prima dată când am cântat în biserică. Papa prefe, pupii, spăla cafeluță.
1: Foai, ce tare! Înseamnă că ai și voce frumoasă. Dacă ai cântat într-un cor acolo, bravo, foarte tare.
2: Dimineața, Pro FM. Eu sunt Emma din București și am 6 ani și când am avut eu emoții, am avut la primul meu concurs de noți, doar că apoi mi-a plăcut.
1: Eh, ai văzut?
2: Și după aia mai vreau să merg la alte concursuri.
1: Păi, dar normal,
3: bravo. Vine mâncând.
1: Și ești și pregătită să locuiești în militar când plouă. Cu ocazia asta, bravo.
4: Bună dimineața, preferență, Natalia din București, am 7 ani și eu am emoții că astăzi am sărbare la 6 seara.
1: Mam!
4: Papa, preferență, pe la cafeluță.
1: Ce tare, hai că o să fie bine, o să fie mișto, o să vă distrați.
5: După preferență, sunt Matinza și când am avut emoții este când am așteptat rezultatele de pe examen de pe 9 mai și de pe 23. Pa, preferență, pop!
1: Mă, dar ce de examene, ce de teste dau ăștia mici. Nu, mi se pare că e așa o nebunie de la vârste foarte mici.
3: Da.
6: Bună dimineața, ProFM, eu sunt Daniela din Leoven. Am 6 ani și am avut emoție că a fost ultima sărbare de la grădiniță. La revedere, ProFM, Bora Cafelut.
1: Ce frumos! Și acum încep școala, da, ce tare. A fost ultima sărbare la grădini. Mulțumim, Pititei, pentru mesaje și spor și dacă aveți sărbare, uite, de exemplu, că tot veni vorba și aveți emoții pentru ce urmează să se întâmple, să nu uitați că și părinții din sală au emoții. Sunteți voi între voi acolo cumva, chiar dacă sunt mulți adulți care stau în sală și așteaptă și la rândul lor sunt părinții unor pititei care sunt pe lângă voi. Toată lumea are emoții și sunt emoții frumoase. De ieșit, sigur o să iasă bine.
7: Așa este, foarte frumos.
1: Speech motivațional.
7: Vă urăm mult succes, dragi pititei. Vă pupăm, vă mulțumim de mesaj.
1: Și revenim cu știrile Pro FM la fix. Rămâneți cu noi.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.

cumpără Promo Hit. Până pe 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: centimetri la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația...
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
11: Follow Bro FM pe Instagram.

0: Și s-a făcut top fix. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. A revenit Alina Barbu. Înțeleg, Alina, că ai anunțat că nu mai avem ploaie astăzi în București.
1: În fiecare zi poate să fie ploaie în București. Și când ne anunț, n-ai văzut că apar norii după amiaza și plouă?
0: Am mereu un plan ascuns.
1: Potrivit prognozei, există posibilitatea să apară averse locale în regiuni din sud, sud-est și Moldova, deci est, pe parcursul după amiezii și serii. Acum, locale, nu poate să fie local la București sau poate să fie local la Craiova.
0: Bun, dar și dacă e, e așa, o repriză, nu?
1: E o repriză, nu, nu va ploua, va ploua mai spre finalul săptămânii.
0: Așa, bun. Păi să sperăm că scăpăm un pic mai bine astăzi. Am spălat mașina alaltă, era așa ca idee, și eu nebun. Era foarte înorat de când m-am dus la spălătorie. Se uitau băieții de la spălătorie la mine. Păi, ești sigur?
1: Trebuia să rogi doar să-ți dea cu săpun, că se rezolvă singur.
0: Da, nu, eu m-am dus că interiorul ăla săracu era, se chinuia rău de tot de mult timp și am zis, bă, acum și dacă începe să plouă când o speli, eu nu mai pot să mai urc în ea așa. Da. Cum ne-o fi noroc? Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bun găsit. O nouă taxă va fi plătită pentru coletele din afara Uniunii Europene. Noua lege a salarizării va fi dezbătută live pe Facebook și guvernul bulgar a anunțat că va înceta să trimite ajutor militar Ucrainei. Vești proaste pentru românii care comandă de pe platforme online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie va intra în vigoare un tarif vamal de 3 euro pentru comenzile de până la 150 de euro. Se va aplica pe lângă taxa de 25 de lei deja pusă pe coletele extracomunitare de la începutul anului. Măsura ar putea duce la scumpirea produselor cumpărate online de pe marile platforme asiatice și vizează reducerea avantajelor comerciale de care acestea beneficiază pe piața europeană. Taxa vamală se va aplica până la 1 iulie 2028, dar poate fi prelungită. Noua lege a salarizării va fi dezbătută live pe Facebook. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, anunță că face o sesiune live pe rețeaua de socializare după ce proiectul a fost respins de sindicate. Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să poată contribui, susține oficialul, așa că mâine, de la ora 15, va discuta despre acest proiect online. Noul proiect al legii salarizării unitare a bugetarilor, care este jalon în PNRR, a generat dispute majore în sistemul public. Sindicaliștii din sănătate au declanșat greve de protest din cauza nemulțumirilor legate de noile grile de salarizare. Iar judecătorii de la Curtea de Apel București s-au reunit pentru a discuta oprirea activității în instanțe, contestând noile prevederi. Atenție de unde îți cumperi vacanțe last minute. O femeie din București a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune după ce a păcălit mai multe persoane cu vacanțe false, care în realitate nu erau plătite. Într-un caz, două familii au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia când s-a constatat că plata nu a fost făcută. Femeia le promitea clienților sejururi last minute în destinații precum Turcia, Maldive, Japonia sau Cuba. Pentru a-i convinge că totul e în regulă, le trimitea ordine de plată false și le spunea că banii sunt temporar blocați de bancă. Prejudiciul se ridică la aproximativ 150.000 de euro. Decizie surpriză de la Sofia. Guvernul bulgar a anunțat că va înceta să trimite ajutor militar Ucrainei, argumentând că negocierea este singura cale de ieșire din război. Războiul din Ucraina nu se va tranșa pe câmpul de luptă, a declarat presei ministrul bulgar al apărării Dimitar Stoianov. Și actualul premier bulgar Rumen Radev a pledat pentru negocieri cu Rusia încă de la începutul invaziei lansate de aceasta împotriva Ucrainei în februarie 2022. Radev se opune și sancțiunilor economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană. Până acum, Bulgaria a ajutat Ucraina prin livrări în special de muniție, vehicule blindate și combustibil. Serena Williams a revenit pe teren cu o victorie la dublu după o absență de 4 ani din turnee. Serena a jucat alături de Victoria Mboko din Canada în primul tur la dublu la Queen's Club. A fost atât de distractiv, a spus Williams în interviul de după meci. Nu aveam nimic mai bun de făcut, m-am săturat să stau acasă, a spus americanca. Serena Williams nu a mai jucat în circuitul WTA de la US Open în 2022. Se face și mai cald astăzi, dar rămânem cu vreme instabilă. În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea avem cod galben de ploi și vijelii. După amiază și seara pot să vină averse locale și în alte regiuni din sud și est. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade. În capitala, a doua parte a zilei poate aduce din nou vreme instabilă, în timp ce maxima ajunge la 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: și vom cita dintr-un mesaj pe care l-am primit ieri pe WhatsApp de la un prieten. Zice așa, la 15:35: a fost semnalată prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae. Semnul exclamării: evitați zona, rămâneți în locuințe. Păstrați distanța față de animal, nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să-l hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie. Adevărul e că mai are omul o găină prin Pipera, că mai auzi dimineața
1: oaie.
0: Câteodată.
1: Oaie, exact.
0: Oaie. Așa. Și după aia varianta în engleză. Da. S-a dat o alert pentru că au ieșit din nou mistreții la atac în zona pădurii Băneasa acolo. Eu m-am întâlnit cu ei la un moment dat. Dar nu exista o alert pe vremea aia.
2: Acum era mistrețul lângă o școală privată, din câte am înțeles.
0: Păi, merg și mistreții la școală, uite. Evoluează și ei.
1: Mistreț Poș era la privat, acolo la stat. Îmi place programa.
0: La școală de stat nici mistreții nu vorbezi. Da, și chiar sunt periculoși. Deci dacă vă întâlniți cu ei, serios, nu e o glumă, chiar trebuie să stați departe. Aleargă și cu viteză foarte mare. Același prieten îmi povestea tot din perioada că nu exista roaler pe teme de-astea, că mergea cu scuterul pe acolo și au ieșit mistreții și alergau cu viteza scuterului. Fugeau după el. Da, nu e de glumă. Mă rog, aveți grijă dacă vă întâlniți cu mistreții vreodată. Și de fapt, cine știe cu ce alte animale vă puteți întâlni?
1: Da, pentru că din păcate noi am venit practic în lumea lor și unde trăiesc ei și ne-am făcut noi case, blocuri, complex, tot ce vrei. Așa că, na, e de înțeles că mai ies uneori, mai ales
0: suntem
1: acum.
0: Suntem noi la ei în cartier.
1: Da, noi suntem invadatorii.
0: Oare ei au roalert cu oameni? Vedeți da. Că au fost văzuți oameni în fața magazinului, nu vă duceți
1: acolo? Văzut bucureștean.
2: Grofe e mistrețul.
1: Feriți-vă, stați în cuiburi. S-au văzut doi bucureșteni în pădure.
2: Cu grătarul.
0: Hai să vedem cu ce animale interesante v-ați mai întâlnit. Era Pumba, ne-a zis Dragoș.
1: A, cu Timon și Pumba.
0: Timon și Pumba, da. Am avut familie de arici la bloc. Da?
2: Și o neam hrănit? Întreg.
0: Nici nu știu ce mănâncă arici, nu le-am dat. Poate accidental mi-a fi căzut ceva din mână, dar nu știu ce mănâncă arici.
2: Nu știu, eu am văzut pe cineva care dădea puțin lapte unui arici. Adică a pus pe farfurioară lapte și așa.
0: Și cereale sau? I-a dat așa. Dar laptele din bol.
2: Lapte în gol.
0: Familia de arici, foarte drăguți aricii, traversau în tot neamul.
1: Da.
0: Și te oprești cu mașina și treceau o linie așa de arici, dar repede au un simț de urgență de ăsta, așa, mereu când sunt expuși, sunt în bătaia soarelui, se mișcă repede așa, pernița de acea,
1: da. Repede așa. Hai să vedem, 077-101-872, când ați avut întâlniri de gradul, cât vreți voi, zero, să zicem, cu animaluțele. Eu, stând în zona Piața Unirii, evident, am o dată la câteva zile, mă întâlnesc cu șolobanul.
2: Să știi că l-am și filmat pentru o știre. Exact pe același șobolan, probabil, de lângă linia 32.
1: Apoi fix acolo stau eu, da, și sunt și bine dezvoltați. Mergi la sală, sunt mari,
0: da?
1: Ți-e frică de ei.
0: Ați făcut un material la Digi24 despre șobolanul de la Unirii?
2: Fără glumă, trebuia. Eu m-am ambiționat să fac un material despre șobolani, că ne-au trimis telespectatorii mesaje că au văzut șobolani prin oraș. Am alergat cu operatorul toată ziua, deja nu mai aveam nicio speranță că mai vedem vreun șobolan, am mers și noi la Unirii să mai facem un live, probabil de ceva legat de tramvaie și când colo hop și zic, George, hai, șobolanul, și alergam după el să filmăm. Nu pot să cred, bine, eu sunt atât de încăpățânată că dacă îmi pun ceva în cap, merg înainte.
1: Să-l pui șobolan.
0: Și v-ai ieșit, ați filmat?
2: L-am filmat. Da.
0: Ia uzi.
2: Aveam și imagini de la telespectator cu alți șobolani și chiar ne-a ieșit un material.
0: Deci voi ați fost cei mai singuri oameni dezamăgiți din toată Piața Unirii că n-ați văzut șobolanul. Restul erau super bucuroși să-l vadă. Voi ați ratat.
2: Exact.
1: Iată că avem un mesaj audio, Bogdan, acolo, din Marea Britanie și cred că știu deja la ce animale, cu ce animale se întâlnesc acolo.
0: Ia.
3: Până dimineața, am avut elegi cu șobolan, era cu tot pisică, am făcut stânga împrejur și am tăiat-o, că nu era frică să l-a făcut după mine, n-aveam nicio șansă.
0: Deși în Anglia e șolobanul, cât șoloban. Pisica.
1: Da, dar acolo au și cuțit, au arme albe.
0: Îți fură portofelul. Da. Vine în spatele tău și zice, o să treacă totul foarte repede, nimeni nu va fi rănit, doar dăm portofelul. Și apoi fuge cu el.
1: Uite, Dana din Timișoara ne-a arătat că ea...
0: Uite, arici.
1: Hrănește ariciu cu mâncare de pisici.
0: Păi și dacă îmi iau una după aia?
1: Nu e problemă.
0: Uite ce mănâncă, ce basculează domnul arici aici. Nu poate fi deranjat. Foarte frumos. Ce animale ciudate ai întâlnit, Răzvan?
4: Păi, la ei mei acasă în Italia e plin de mistreți, cred că sunt vreo 7, 8, 9, 10, cam așa, grup mare. Și vara trecută îi vedeam în fiecare seară cum se plimbă acolo, prin față.
0: Nonșalant?
4: Da, da.
0: Deci cum face vedeam... mistrețul?
1: În italian.
4: Nu știu cum face.
2: Ciao.
4: Dar se aud super...
1: Guiți.
4: Se auzeau super multe zgomote de crengi, că e zona de pădure. Aha. Și ei când sunt, fiind super mari, se simte când se... Mai ales când fug cu tremur așa un pic pământul, știi?
0: Eu auzi.
4: Da.
0: Frumos!
2: Noi în glumă îi mai spunem băiețelului nostru mistreț, că e o poezie într-o carte, lângă tatăl îndrăzneț, doarme puiul de mistreț, un stejar adovorât și acum a țipit și n-a fi meu care e vânjos așa și dorâmă toate jucăriile, chiar așa face.
0: Hai să vedem când ați întâlnit animăluțe interesante, da? 077-101-872. Revenim! Pro FM Open Radio.

0: Ia să vedem, cu ce animăluțe v-ați întâlnit de-a lungul timpului? Uite, pe Cezara n-am întrebat-o. Tu te-ai întâlnit cu vreun animăluț în afară de șobolanul ăsta de la materialul
1: de la Digi24,
0: da. Așa, surpriză.
2: Da, în grădina bunicilor mei am văzut un șarpe la un moment dat și m-a speriat foarte tare. Am mai văzut un șarpe când stăteam în fața Ministerului Justiției, tot pentru o filmare. L-așteptam pe ministru într-o dimineață la declarații și când colo urlam toți reporterii, șarpe, șarpe, era în iarbă acolo și ne-am panicat, cred că era o viperă.
1: Aha, și s-a dus Marian Ceaușescu la el, borfașule, dă bă mărul.
2: Și un urs lângă lacul Vidraru, dar tot pentru o știre, culmea, ne-am dus cu rangeri în pădure, am căutat o zi întreagă, nu mai găseam niciun urs, s-au speriat ei de noi probabil și după aia când să plecăm pe lângă lacul Vidraru, cerșea un urs și stătea și aștepta mâncare, l-am filmat așa din mașină.
1: Era Dragnea, a zis cineva, șarpele
3: de
1: la judecătorie. Apropo de șarpe, ne-a trimis Iulian poză. Și el așa, un șarpe de apă, văd că l-are aici și câinii,
0: da,
1: câinii lui așteptând să...
0: Eu nu înțeleg ce e de apă la un șarpe ca ăsta. Ce mi-e că e de uscat, ce mi-e că e de apă? Care e problema?
1: Așa-l cheamă.
0: Păi și ce, mai, te sperii mai puțin de unul de apă decât de unul de uscat? Păi e mai puțin periculos sau mai puțin urât?
1: E de un de nume, mă, și pe tine te cheamă Ciudoiu și ești unul.
0: Stai mă un pic, că n-am înțeles.
1: De așa se e numele lui, n-are nicio legătură cu ce reprezintă, cum e.
0: Păi dar de ce e de apă? Nu e de apă? Gen trăiește în apă și iese pe uscatul.
1: D e de la Dumitru.
0: Șarpe Dumitru apă?
1: Dumitru apă și șarpe se prescurtă. Șarpe de apă. Aha. Sunt familia apă cu șarpe Dumitru, vă rog.
0: Bun, deci șarpe, așa, avem și poză cu dovada, mai departe.
1: Da. Eu locuiesc în Danarmeanca, într-un sătuc și aproape în fiecare neață mă trezesc în fața casei cu căprioare, fazani, iepurași, bursuci. O grădină zoologică. Bucuria fiicei mele.
2: Ce drăguț.
0: Bă, bursucii chiar sunt simpatici.
1: Da?
0: Sunt. Așa. Ia.
4: Bună dimineața, dragilor. Fiind un mare împătimit al gazonului, ca să nu zic disperat, am o dată la 3-4 luni mă vizitează cârtițele. Nu vă pot spune ce măsuri iau împotriva lor, pentru că nu e mai bine pentru mine, dar mă vizitează destul de des. Zi faină.
0: Și zgăuresc gazonul ăsta perfect. Tu te lupți cu covorul ăla să fie perfect și vin și sapă în el, nu?
1: Da. Îți recomand să le spui americanilor că e petrol acolo, unde sunt cârtițele și se ocupă ei de tot.
2: Poți să le iei o taxă pentru șezlong.
5: Bună dimineața, zâmbăreților.
1: Bună dimineața, Mătălina.
5: De grad 0. Am avut-o chiar în weekendul ăsta, ce a trecut. Am fost cu familia. Eu, soțul și cele două fetițe, la arca lui Noe, în zona Argeș aici. Foarte așa. Frumos. Bine, nu atât de frumos pe cât arată în poze, dar
0: stai seama,
5: frumos.
0: Ce să?
5: N-am luat la mine decât două sandvișuri și o punguță de arahide. Arahide? Arahide.
0: De care, ia?
5: Sau niște alune, ele așa lunguiețe. Bun, când am ajuns acolo, m-a dat foame mațele mele, bineînțeles, și am desfăcut punga de alune.
1: Arahide.
5: În urma mea era tot o veveriță mică. Eu nu mi-am dat seama. Am auzit-o pe fiimea cea mică. Mami, te urmărește, te urmărește. Zice că mă urmărește dinozaurul. La un moment dat am început să alerg, că nu știam ce mă urmărește. Când m-am întors cu capul, veverița mă urmărea pe mine. M-am întors să o urmăresc eu pe veveriță. Fiimea fugea de veveriță și bărbatul meu era tolonit pe jos. A reușit să-mi fure punguța. E undeva cocoțată într-un copac pe acolo. Unde sunt cuștile alea de le pui mâncare sau pentru el, pentru păsări, nu am idee. Dar pe acolo e punga mea de arahide.
0: Na.
2: Și a făcut provizii.
0: Bă, în toată chestia asta, două lucruri vreau să scot în evidență.
1: Te rog.
0: Veverița n-a cerut voie, ceea ce e chestie de obraz. Că dacă cerea voie frumos, venea și spunea, nu vă supărați, pot să iau și o alună de asta. Ce e aia arahide?
2: Și-a luat și toată punga.
0: Asta e arahide lunguiață? Ce aveți acolo? Dați-mi și mie, că n-am mâncat niciodată. Probabil că primea. Unu. Și doi la mână, în timp ce se întâmpla toată nebunia asta, soțul stătea tolănit. Asta e. El stătea liniștit cu un pai în gură acolo. De la ce v-ați luat, fetelor? Ce s-a întâmplat? Ce dramă mai avem? Foarte frumos.
1: Când am fost la pescuit, ne scrie pe WhatsApp Ștefan, mi-a tăiat un șarpe calea de nu se mai termina trecând.
0: Mulțumim pentru mesaje. Sperăm să vă întâlniți cu animăluțe și cu animale în general, doar dacă vă doriți. Aveți grijă cu animalele din trafic, că sunt periculoase și haotice. O pauză scurtă și revenim în câteva minute, pentru că avem o veste importantă pentru voi. Poate vreți să călătoriți total gratuit la un concert extraordinar și în sensul ăsta avem un sfat, o recomandare și o idee extraordinară pentru voi imediat.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
3: Zeci de mii de voci cântă același refren.
2: BTS e live pe scenă.
3: FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotine electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinete electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
10: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
9: Wow, cât de simplu pare!
10: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
12: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: veniți cu noi într-o călătorie. Vreți? Pe 12 iulie se pleacă. Se pleacă alături de Pro FM și prietenii de la Carpat în turism la München, în Germania, pentru un concert live cu trupa BTS.
1: Wow!
0: Exact!
2: Cred că e cel mai așteptat concurs din acest sezon. Eu sincer nu mă așteptam. Așteptam poate să fie la The Weeknd, pentru că am văzut, uite, că de exemplu și la noi foarte multă lume l-a cerut pe The Weeknd la un festival în România, dar The Weeknd vine doar în concerte solo. Băi, da, este o reacție pe internet. Acolo m-am trezit de dimineață. Eu, sincer,
0: lumea cu BTS.
2: Deci m-am trezit de dimineață, m-a tagat Răzvan într-o postare în care m-a anunțat concursul și a întrebat acolo care e piesa preferată de la BTS. Și m-am trezit dimineața cu o notificare cu 700 de comentarii. Zic, am făcut eu ceva sigur. A apărut pe filmuleț cu mine, am făcut ceva sigur, sigur. E gata, mi s-a încheiat cariera. Și când am intrat, erau oameni care își spuneau piesa preferată de la concertul la BTS. Și este absolut senzațional ce se întâmplă. Și de-abia așteptăm. Din păcate, numai unul o să fie câștigător.
0: Da,
2: care
0: dar
2: să meargă cu un plus un.
0: Din fericire, exact, mai a pe cineva cu el, câștigătorul sau câștigătoarea. Treaba funcționează așa. Începând de luni, 15 iunie, pe post apar piesele de concurs, piese de la BTS marcate ca atare. Și când auzi pe Pro FM o piesă de concurs, și atenție, se poate întâmpla în orice emisiune, de dimineață și până seara, când auzi o piesă de concurs, repede mesaj audio pe WhatsApp 077-100-1872, în care ne spui follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă ai noroc, imediat după piesa de concurs, unul dintre cei care s-au înscris este și sunat și a anunțat că a intrat în marea tragere la sorți. Și uite așa vom stabili cine câștigă această experiență, care, atenție, are bilete de avion incluse, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS din München din 12 iulie.
2: Mai ales că acum, uite, pe 13 iunie să sărbătoresc 13 ani de când au debutat oficial.
0: Mama, sunt deja 13 ani.
2: Da.
1: Da, ei au avut o creștere organică, nu au apărut peste noapte ca Gangnam Style, să zicem. Și mi se pare foarte tare că și tinerii vor din ce în ce mai mulți să învețe limba coreeană.
0: Da, K-pop-ul e nebunie. Exact. Bine, și între timp s-au alăturat multe alte proiecte K-pop și e clar că interesul pentru zona asta este uriaș.
2: Da.
0: Și punem aici, ce mai avem? Avem și Blackpink.
2: Avem
0: și Cat's Eye și, de fapt, multe alte proiecte și o să și urmeze multe alte proiecte, pentru că zona asta, clar, e super de succes. Dar să vezi ce ascult eu acum în mașină K-pop. Am și o adolescentă, preadolescentă acasă. Ce ai? Aproape am învățat coreană și eu.
2: Păi uite, dacă sunt ascultători care sunt în perioada asta foarte frumoasă a vieții, să știți că pentru a vă înscrie la concurs trebuie să aveți peste 18 ani. Dacă nu reușiți voi, să vă rugați un părinte să vă ajute să se înscrie. Da.
0: Și da, oricum regulamentul complet este pe profm.ro, puteți să găsiți acolo toate detaliile. Ținem pumnii de pe acum și hai să vedem cine o să fie câștigătorul sau câștigătoarea, cine pleacă la München pentru concertul din 12 iulie.
2: Și dacă plănuiți o vacanță pentru voi sau pentru familia voastră, puteți folosi codul profm pe carpatan.ro și primiți o reducere de 100 de euro pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună.
0: Da, puteți să folosiți codul și în agențiile din toată țara, țineți minte treaba asta, pentru reducerea de 100 de euro. Facem o pauză scurtă, da? Ne tragem sufletul, ne imaginăm cu toții cum ar fi să ajungem în München la concertul ăsta și revenim pe Pro FM imediat.
3: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Opa! Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. De unde? Ce cu acest... această atmosferă?
1: Păi avem o atmosferă ușor științifico-fantastică, pentru că invitata noastră de astăzi, Cezara, vorbea cu noi în pauză aici și ne-a zis că se pregătește o mișcare, cum există în Statele Unite deja, de a aduce mașini fără șofer?
2: Exact, robotaxiuri în Londra și deja o companie de ride-sharing întreabă utilizatorii dacă vor să încerce acest serviciu. Din această vară va fi lansat în capitala Marii Britanii și deja se testează mașinile, dar cu un șofer care stă acolo cu mâinile în poală și intervine în caz de o problemă, nevoie, să zicem, în caz de nevoie. Dar ulterior vor merge fără șofer. E un pic mai dificil în Londra decât în alte orașe din Statele Unite, unde deja există această tehnologie, pentru că, știm, sunt străzi înguste, multe, traficul e un pic mai haotic, de aceea se fac și mai multe teste, dar deja este o listă de așteptare pe care clienții se pot înscrie și o călătorie va costa cât una obișnuită. Deja se fac teste și în alte orașe din Europa, de exemplu în Zagreb, în Madrid, și ne putem aștepta să se extindă acest fenomen.
0: Mamă, deci și... ride-sharing fără șofer.
2: Exact, exact.
0: Da, în Londra chiar și fără șofer tot pe dreapta e volanul, nu?
1: Da.
2: Da.
0: Asta nu se schimbă. Deci stă cu mâinile în poală, dar tot în dreapta, în față.
2: Da, și eram curioasă dacă ați merge cu o mașină fără șofer. Mie recunosc că mi-ar fi un pic frică și aș fi un pic sceptică, pentru că, cel puțin în București, traficul e prea, prea haotic, e o junglă.
0: Nu știu, mi-e mai frică cu șofer. La ce am văzut în jurul meu.
1: Ai merge cu o mașină din aia să nu fie șofer în ea?
0: Fără nicio problemă.
1: Tu, care ai mania controlului, ai mai multă încredere într-o mașinărie, într-un algoritm făcut de cineva decât fără într-un stres. Cetățean?
0: Fără stres, dacă au testat chestia asta suficient, fără stres mă urc în mașină. N-am nicio problemă. Sigur, cu centura de siguranță, dar până la urmă, repet, mie mi se pare că în trafic, ca și în zbor, factorul uman este cea mai mare problemă, nu aparatul. Așa simt eu, așa mi se pare mie, că suntem mai predispuși noi oamenii la a greși decât este predispus un robot să o facă.
2: Da, da, vezi că eu nu m-aș teme de aparat, eu m-aș teme de șoferii care ar fi lângă aparat și care n-ar reacționa, ar furna brusc și poate aparatul n-ar reuși să reacționeze ca omul, nu știu.
1: Uite, ne-a dat video Constantin, el este în Londra și chiar ieri a văzut o mașină de genul ăsta.
0: A, nu cred!
1: Da.
2: Ce tare!
0: Uite-o, merge singură, mamă, cât senzori are pe ea. Și
2: da,
0: deasupra și pe toate colțurile mașinii, imaginați-vă.
2: Are 6 camere video și un radar.
0: Toate colțurile au câte o cameră, câte un senzor așa, și deasupra pe mașină, de asemenea.
1: Au venit două puncte de vedere valabile și vă așteptăm și pe WhatsApp 077-100-1872. Ați merge cu o mașină fără șofer, cu din asta cu inteligența artificială sau cu ce exact inteligență o avea ea. N-o să mai am pe cine să înjur în ritmul ăsta, ne-a zis Alex. Și pe cine mai înjurăm la semafor, ne-a zis Adrian.
0: Chiar am văzut un TikTok ieri despre treaba asta. A postat un prieten un TikTok și zicea: bă, a venit un șofer lângă mine și a început să, a deschis geamul și a început să înjure. Bă, se înjura cu mașina mea, că eu n-am deschis geamul, eu nu vorbeam cu el.

0: Deci, practic, suntem deja obișnuiți să ne înjurăm cu mașinile de lângă, nu neapărat cu șoferul de lângă.
1: Nici nu poți ruga robotul să accelereze sau să aleagă o cale anume, să meargă pe scurtătură.
2: Și plus, cum mai știu eu care este starea în care se află țara? Cum o să mai știu cu cine trebuie să votez? Cum o să mai știu toate informațiile pe care le aflu de la un șofer adevărat? Și plus că mai este și experiența să mai relaționez cu omul ăla. Mai stăm și noi de vorbă între noi. Chiar dacă poate el e într-un col cu alți șoferi, că se plictisesc toată ziua așa, așa mai văzut și eu am impresia că vorbește cu mine, de fapt vorbește la colul ăla. E și asta o experiență.
0: Tu vorbești cu el și el avea cască,
1: da, nu? Da, da, da. Hei, ce faci? Am avut o conversație de 5 minute și omul vorbea la telefon cu altcineva.
2: Exact.
0: Ce bun e asta.
2: Exact. Hai să vedem. 077-101-872. Ați merge cu o mașină fără șofer?
0: Da. Revenim cu mesaje. Suntem curioși. Ia.

0: Dar uite, apropo de tehnologia asta care evoluează atât de repede, mi-a arătat un prieten recent ce poate să facă mai nou mașina lui. A primit update la mașină, electrică. Fii atent, s-a urcat în spate.
1: E mașina din aia a lui Musk?
0: Da, fii atent, s-a urcat în
1: ce
0: spate.
1: Face? Salut, un nazist.
0: Și zice, hai să ne vedem, hai să ne vedem în față. Ieși din scară, ne vedem în față. Bine, și a venit cu mașina în fața mea, stând în spate. El stătea relaxat pe bancheta din spate și mașina a venit singură până s-a întâlnit cu mine și el s-a dat jos din spate, ca și când ar avea șofer. N-avea, evident, mașina nu era niciun șofer. Și mi-a zis, bă, uite aici am ajuns, iată-ne, cu mașina asta care poate să meargă, pentru că i-am zis eu să meargă. Momentan e limitată la 6 kg, la 600 de metri sau un kilometru, nu poți să mergi autonom, dar nu-i permite legislația, mașina știe să facă asta, în Europa nu-i permite legislația momentan, dar a venit stând în spate pe banchetă relaxat, ca și când ar avea șofer, și mașina s-a oprit în fața mea.
2: Visul meu să am o mașină care parchează singură.
0: Asta s-a inventat de foarte mult timp, asta, da, cu parcatul.
1: Asta da. E ok și înțeleg, dar de ce ai vrea să stai în spate în propria ta mașină?
0: Pentru că, de exemplu, poate ai de vorbit la telefon, ai de dat un mail, poate ai de făcut ceva mai important decât să conduci în timp ce te deplasezi spre un loc anume. Și uite
2: mai dorm,
0: cum intervine
2: mai
0: această tehnologie. Bă, dacă nu vedeam cu ochii mei cum mergea mașina aia singură și atenție, își ținea, adică își ținea distanța de borduri, mergea liniștit, n-avea nicio treabă. Sigur, mergea încet.
1: Am înțeles.
0: Mergea spre o zbire de noi, oamenii foarte safe.
1: Da, e... Mie, nu știu, mie nu mi se pare. Dar că e o inovație de dragul a nimic, că nu rezolvă nicio problemă. Mi se pare că tehnologia, mi se pare că tehnologia trebuie să ne ajute și să ne facă viața mai ușoară.
0: Exact.
1: Dacă nu vrei să conduci, suie-te, frate, în autobuz, că te duce autobuzul.
0: Păi nu pot, mă, să stau pe laptop să dau un mail în autobuz.
2: Autobuzul are o rută prestabilită, dar așa îți stabilești tu ruta.
1: Chiar așa de ocupați suntem, încă nu mai avem și în drumul ăla, trebuie să ne ținem ocupați, să aducem plus valoare companiei. Sau ce se întâmplă?
0: Dar poate ai, de... cine știi tu,
2: da,
0: ce treabă are omul?
2: Poate vrei să dormi, să tragi poate... un pui de somn, să mănânci.
0: Auzi, dar poate mai degrabă vrei să stai în video call cu familia în drumul ăla, adică să stai să conduci, să nu-i bagi în seamă.
1: Da, atunci vorbesc cu ei. Stai acasă cu familia dacă...
0: Păi familia e tot la serviciu. Fiecare la serviciul lui.
1: Da, adevărul e, ne zice aici, nu aș avea încredere să circul cu o mașină fără șofer. Bineînțeles că și un șofer poate greși, poate face un accident, dar cred că în subconștientul meu este ideea că e mai, accept mai ușor eroarea umană și nu cea high-tech. Când vezi așa ceva, pare science fiction.
0: Momentan. Până ne obișnim cu ideea. A zis Dragoș, bă, am și o curiozitate, poate să meargă să ia copiii de la școală?
2: Uite,
0: stau mereu în trafic și mă chinui să ajung acolo. Și mai avem un mesaj. Păi Bogdan, dacă softul ăla care conduce mașina
1: vorbește
0: cu Sinteziu și nu e atent la drum în timp ce te duce, ce te faci, zice Costel? La cum știu pe Sinteziu la ce glume are cu noi? Da, cred că ar face o cioacă cu inteligența artificială care ne duce cu mașina de colo-colo,
1: da,
0: ca să râdă.
1: Uite, și de Andrei din nou din Suedia, că n-ai cu cine să te mai cerți. Păi eu înțeleg, dar măcar hai, fă un beneficiu, adică tu, e și o investiție uriașă să se antreneze acele mașini și softurile. E același preț ca și cu un șofer normal, adică nu are niciun avantaj, ok, oferăm ceva, ok, nu mai e șoferul acolo, dar cu ce mă ajută pe mine, eu tot ajung de la A la B.
0: Și tot atât mă costă.
1: Cu ce mă ajută pe mine că o conduce cineva sau că nu o conduce nimeni?
2: Poate o să-i seteze niște conversații acolo, să întrebe pasagerul.
0: Nu-mi place să fac asta, dar aici îți dau dreptate, eu.
1: Mulțumesc!
0: Nu știu,
1: să ținem minte, 10-6-2026, la 8-23.
0: Pentru că, de fapt, pune în pericol niște joburi și asta, pentru niciun altfel de beneficiu, pentru client, nu văd de ce ajută. Dar mă rog.
1: Nu aș folosi și nu aș încuraja mașinile fără șofer, ne spune Andreea. 1. Este ce zicea și Ionut, se pierd din ce în ce mai multe ocazii de a relaționa unii cu alții și ar însemna că o categorie de oameni ar rămâne fără loc de muncă.
0: Aici, clar.
1: Mi se pare oribil că pierde din vedere factorul uman și faptul că ar trebui să avem nevoie să ne simțim utili ca să fim echilibrați. Ar crește numărul oamenilor cu depresie.
2: Adevărat. Cred.
0: Cam așa arată viitorul. Deci obișnuiți-vă.
1: Te iau aplicațiile toți bani și nu mai dau la șofer nimic, ne-a zis Costel.
2: Nu mai dai bacșiș?
0: Nu, zice că aplicațiile practic iau toți banii și șoferii nu mai primesc nimic cu ocazia asta.
1: Și Ale zice, bună dimineața, păi ideea nu să te ajute pe tine, nu? Ideea e să-i ajute pe ei să facă bani. Asta e, goana veșnică după capital, din păcate. Ni se zice că hrănește inovația, dar că hrănește niște buzunare mai mult.
0: Na. Mai hrănești și buzunarele cu ocazia asta. Bun, hai, mulțumim frumos pentru mesaje. O pauză scurtă, vin invitații peste noi în studio.
1: Aulu!
0: Păi da, bravo!
1: Factorul uman, domne.
0: Vine factorul uman, exact. Că mai avem artiști, totuși. Nu e toată muzica făcută de inteligență artificială, cel puțin încă.
1: Și tot, uite, pe bază de nostalgie, vine Cabron și Cireșan și au piesă nouă, An și An la rând. E o piesă despre trecut, regrete, nostalgie. Și o să stăm de vorbă cu ei. Așa s-a filmat și în vamă.
0: Da, dar este și despre curajul de a merge mai departe, piesa asta, să știi.
1: Autonom.
0: Autonom. Orice ne-ar aștepta mai departe. Știrile Pro FM la fix și revenim. Bună dimineața!

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: Trenduri, muzică, energie.
15: Exact ce cauți.
16: Yes!
15: Și da, avem și social fun.
14: Follow Pro FM pe Instagram,

0: S-a făcut nouă fix, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Alina Barbu a revenit și ne prezintă știrile, dar înainte voiam să te întrebăm și pe tine, Alina.
1: Ia.
0: Că se testează la Londra aceste mașini fără șofer, ne povestea Cezara din Aur. Ai merge cu o mașină de ride sharing fără șofer?
1: Dacă suficient testate și deja implementate ca sistem. N-aș vrea să fiu chiar primul pasager.
0: N-ai fi prima.
1: N-aș testa pe mine asta, dar dacă se ajunge la un moment să fie o chestie, nu știu, cum sunt acum autobuzele electrice atât de văzute în orașe, da, aș merge, adică...
0: Dar au încă șofer. Uite, cu autobuzul ai merge fără șofer?
1: Păi da, dacă este o chestie deja super testată și devenită o obișnuință, adică cred că în Japonia, nu știu, sigur, nu pot, deja metroul nu mai are șofer, adică Vatman sau ce la metrou. Merge fără.
0: Ce nu știu mulți oameni este că, de exemplu, avioanele sunt capabile să zboare singure de foarte mult timp, adică să decoleze, să zboare, să aterizeze singure.
1: Pe pilot automat,
0: de siguranță, da. Dar de ce sunt încă piloți la bordul avionului? Pentru supraveghere și pentru factorul psihologic. Foarte mulți pasageri ar fi stresați sau poate n-ar zbura dacă
1: și mașinile au pilot automat, nu? Pot și ele singure. Și niște lucruri mici deocamdată.
0: Nu mai sunt atât de mici.
1: Da, mă rog, mici. Nu, chiar n-ai plecat de la București la Constanța doar pe pilot automat? Că nu e cazul în trafic.
0: Da, pentru că nu-ți permite legislația, dar mașina poate face asta. Deja. Mă rog, mai sunt și erori.
1: Dar da, dacă se ajunge la un moment în care să fie implementat la scară largă transportul așa, fără șofer, da, mă bag. Nu zic nu.
0: Cu încredere și cu centură.
1: Da.
0: Practic. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bun găsit. Aeroportul Aricoandă va avea un nou sistem de coordonare a zborurilor care va reduce aglomerația. Bulgaria ne critică pentru că întârziem construcția podului peste Dunăre și doar jumătate dintre bucureșteni sunt mândri că trăiesc în capitală. Aglomerația la orele de vârf de pe cel mai mare aeroport al țării ar putea să dispară din toamnă. Aeroportul Otopeni va implementa din octombrie un nou sistem prin care zborurile vor fi coordonate. Asta înseamnă că fiecare companie aeriană va trebui să primească o aprobare pentru anumite ore de decolare sau aterizare. Astfel, numărul de zboruri va fi adaptat la capacitatea aeroportului, asigurând utilizarea optimă a pistelor și a terminalelor. Aterizările și decolările se echilibrează pe parcursul zilei, diminuând presiunea din orele de vârf. În plus, și întârzierile zborurilor vor fi evitate. Toate marile aeroporturi europene beneficiază de acest tip de coordonare. Aeroportul internațional Aricoandă a avut anul trecut peste 17 milioane de pasageri și aproape 128.000 de aterizări și decolări. Inundațiile din ultimele zile au provocat pagube serioase la Spitalul Județean de Urgență din Focșani. Au fost afectate blocul operator, arhiva, stocurile de materiale sanitare și medicamente, dar și spații esențiale, precum spălătoria, blocul alimentar și magaziile. Potrivit autorităților, apa s-a infiltrat inclusiv în sălile de operație, unde s-a scurs pe pereți și panourile electrice. Echipele spitalului și ale autorităților evaluează acum pagubele și încearcă să limiteze efectele produse de ploile torențiale. Primim critici de la Sofia pentru întârzierea construcției unui nou pod peste Dunăre. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, susține că Bucureștiul blochează practic construirea celui de-al treilea pod în zona ruse Giurgiu pentru că nu-și face temele așa cum trebuie, deși bulgarii spun că au avansat cu propriile planuri pentru că vor să conecteze cât mai repede rețelele rutiere din Balcani. Iliana Iotova susține că noua construcție nu este inclusă printre prioritățile deciziilor europene și nu există nimic în noul cadru financiar pe această temă. Bucureștenii își iubesc orașul, dar nu simt că fac parte dintr-o comunitate. Doar jumătate dintre locuitorii capitalei spun că sunt mândri că trăiesc aici, potrivit unui sondaj recent realizat de Fundația Comunitară București. Diversitatea timpului liber este ceea ce îi leagă de oraș, dar și jobul sau oportunitățile. Totuși, unul din trei bucureșteni iau în calcul mutarea, nu din lipsă de iubire pentru oraș, ci din motive pragmatice. Aglomerație, poluare, calitatea mediului. Cei care vor mai degrabă să plece sunt persoane cu venici, educație înaltă, din categoria de vârstă 25-34 de ani. România va fi prezentă la Cupa Mondială prin trei arbitri, centralul Ișvan Kovac și asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuneoghi. Pentru Ișvan Kovac va fi al doilea turneu mondial consecutiv la care va lua parte. El a fost prezent și în 2022, dar în Qatar nu a oficiat niciun meci la centru. Campionatul Mondial de Fotbal începe mâine, este o ediție în premieră cu 48 de echipe la start. Se vor disputa 104 meciuri în 16 orașe din 3 țări. Meciul de deschidere va fi Mexic-Africa de Sud și va fi precedat de o ceremonie de deschidere impresionantă, unde Shakira și Burna Boy vor cânta pentru prima dată live Dai Dai, melodia oficială a Cupei Mondiale. Se face și mai cald astăzi, dar rămânem cu vreme instabilă. În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea sunt sub cod galben de ploi și vijelii. După amiază și seara pot să vină averse locale și în alte regiuni din sud și est. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu What The Fun la Pro FM.
2: să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Și bine v-ați trezit!
2: Salutare!
0: Am intrat în ora 9, ne pregătim pentru invitați, Cabron și Cireșanu. Să vină imediat, pardon, Cireșan, mă rog, Cireșanu, dacă ne cunoaștem, da. Nu ne cunoaștem încă, dar aștept să vină aici, aici să ne cunoaștem.
3: Așa.
0: Dar până una alta, aș vrea în această dimineață să punem puțină lumină pe eroii necunoscuți. Să facem o odă oamenilor care fac lucruri fără să fie văzuți. Și
3: aplaudați, fără să fie aplaudați, da.
0: Poți să fii chiar tu unul dintre ei sau poate ai pe cineva care a făcut un gest și vrei să-i mulțumești în această dimineață, pentru că eu aș vrea să îmi mulțumesc mie, pentru că chiar încercând, știu, sună un pic ciudat și pare că mă pup singur într-o anumită zonă, dar ideea este că eu chiar vreau să fiu genul de om, să fie lumea cum sunt eu, știi? Încerc să fiu propriu, să fiu un exemplu bun pentru cei din jur. Și ieri...
3: Ce ai făcut, ia?
2: Ieri, cine ai salvat?
0: Ieri am salvat un bloc întreg.
3: Mamă, cum, ia?
0: Fiți atenți, deci ieri mi-a sosit canapeaua și a trebuit să o car 7 etaje cu domnul de la livrare, așa, să o duc până sus. Norocul meu e că e de spumă, nu a fost foarte grea, era doar mare. Și pe măsură ce urcam, am observat că în bloc era un praf, așa, destul de dens, care îți rămânea pe gât, așa, îți rămânea și pe ochelari și pe haine.
3: Plutea în aer?
0: Da. Și pe măsură ce urcam, am tot văzut din ce în ce mai mult praf, zic, aoleo.
2: Praf saharian?
0: Da. Ce se întâmplă? Nu! Aparent se renova un apartament.
3: Alt apartament.
0: Alt apartament. Da. Și băieții acolo tăiau gresia.
3: Oh.
0: În casă, nu pe hol. Da. În casă, doar că geamul lor bătea fix spre toate ușile de la ghienă.
3: Și praful intra la loc în scară.
0: Și odată la două etaje era ușa de la ghienă deschisă, ca să se irisească. Și după ce am mutat canapeaua, m-am dus cu liftul până la 10.
3: Da.
0: Și am coborât pe scări și am închis toate ușile de la ghienă să nu intre praf în blocul în care o să mă mut.
3: Extraordinar, Ionuț. Ura!
0: Brai, sunt cetățean?
3: Bravo.
0: Am spirit civic.
3: Bravo. Și ai salvat tot blocul.
0: Am salvat tot blocul și nimeni nu știe acolo în blocul ăla.
3: Bă,
0: nimeni nu știe să mă pună și pe mine pe acatist acolo la vii. Uite, bă, mulțumim lui Ionuț. Bravo,
2: ești
0: Ionică.
2: Scutit la următoarea întreținere, nu mai plătești nimic.
0: Da,
3: aș pune o poză la vizier cu tine. Să scriu, omul care a redus cantitatea de praf, că era deja praf în scară.
0: Era un pic, da.
3: A redus cantitatea de praf.
0: Da.
3: De gresie, din scară. Bravo, Ionuț. Asta mi-amintește de momentul în care am fost eu un erou necântat, cum zic americanii, unsung hero. Am ieșit cu cățelul afară. Aveam saci la mine, că așa se face. Și cățelul meu s-a apucat de toate cele. Am început să strâng și lângă am văzut ceva nestrâns. Și mai vechi un pic.
0: Și ai strâns, bravo.
3: Și am strâns, bă.
0: Și eu mai fac asta. Bravo.
3: Fac loc în sacul meu și pentru ce n-au strâns alții. Și să știi că pot să jur că s-a uitat câinele la mine mândru. Îl bătea și vântul așa un pic, îi făcea urechile un pic în vânt așa și se uita în ochii mei. Uite, bă, un erou.
0: Da.
3: Da.
0: Uite, bravo, Ionuț, un adevărat locatar. Mulțumesc. Bravo, Ionuț, nu supăr praful. Mulțumesc foarte mult. Nu de asta am făcut-o să vă lăudați. Am făcut-o să vă inspir, să ne povestiți și voi când ați fost eroi necunoscuți sau poate aveți un erou necunoscut și vreți să-i mulțumiți.
3: Am aplaudat și eu în mașină pentru realizarea lui Ionuț.
0: Mulțumesc foarte mult!
3: Ce frumos! Vreau să-i mulțumesc unui domn care ieri când am fost să-i livrez coletul a ieșit cu o pungă de cireșe și mi-a dăruit-o. Extraordinar! Extraordinar! Ce om! Uite cum poți să schimbi ziua cuiva.
0: Haideți să aplaudăm eroii necunoscuți.
3: Da.
0: Care fac fără să ceară.
3: Exact,
0: fără să poarte kilos peste pantaloni și să aștepte din alea mulțumiri, statui. Nu, domne, faci pentru că așa e frumos să faci.
3: Bravo, mă, Ionuț, bă, ce frumos ai vorbit. Hai că ne-ai inspirat pe toți. Mai sunt și eroii ăia care salvează ziua, dar se râde de ei inițial, cum a pățit un prieten la grătar. A pus umbrela deasupra grătarului. A prins o umbrelă deasupra grătarului și și-a luat toate miștourile din lume. Ce faci, mă, cu umbrela aia deasupra grătarului? Dar când a venit ploaia,
2: a salvat micii.
3: Cine a mâncat, domne, grătar bun? Că eroul neapreciat s-a gândit să pună umbrelă deasupra. El a văzut că e un pic înnorat, era om cu experiență și a pus umbrela să fie. Și la torențială a salvat frumusețe de grătar.
2: Asta hai să vă povestesc și eu ceva. Când eram mici, eu și verișorul meu, eram la bunicii mei, care stau la etajul 9 și am... Da, în plictiseala noastră mai inventam jocuri. Am prins o plasă simplă de o sfoară și o lângăneam de la balcon să vedem ce se întâmplă cu ea, că o lua vânt în toate părțile. O vecină de la etajul 7 a prins punga și a pus în ea caise pentru noi. noi ne-am bucurat enorm că na, nu ne așteptam să primim nimic în punga respectivă și, drept mulțumire, i-am pus înapoi o ciocolată și un bilețel cu vă mulțumim.
3: Ce frumos. Ce drăguț.
0: Acum că ai zis, mi-am amintit și eu, eram clasa a șasea, jucam fotbal în curtea școlii.
3: Hai, lași mine aici, adunați-vă, da, că ne povestește unchiul Ionuț.
0: Și în blocul de lângă terenul de fotbal, o doamnă făcea jumări. Noi nu știam. Nu știam unde, la ce etaj, și mirosea foarte, foarte tare. Și noi, copii fomiști fiind, cum eram, am strigat: doamnă! Am presupus că e o doamnă, și chiar era o doamnă. Doamnă, dați-ne și nouă jumări, doamnă! Și la un moment dat se deschide un geam și zice: hei, aici! Și aruncă de la etajul 4 o doamnă, o pungă cu jumări și pâine proaspătă. Băi, jumările calde! A făcut pauză de la fotbal, a mâncat toți. Doamnă, dacă mai sunteți aici printre noi, vă pup, vă respect, vă mulțumesc foarte mult!
3: Foarte frumos. Hai, deci pe WhatsApp, da? Să celebrăm eroii care nu ajută pentru laude, care vor doar să facă bine. Și binele ăsta vine în multe forme. Să vedeți cum a salvat un tătic telecomanda casei. Avem mesaj imediat.
1: Would you save my soul tonight?

0: să vedem care sunt eroii necântați. Uite, de exemplu, mi-a dat și o lacrimă, Alex. Eu îmi iau concediu medical o dată la 2 luni ca să aibă colegii mei de lucru. Bravo, bravo, Alex. Asta zic.
1: Excelent,
0: ajutăm fiecare cum putem.
2: Gândești și la ceilalți.
0: Da. Ziceam de tăticul supererou,
1: da,
0: care a salvat telecomanda.
1: Să avem aplauzele
0: pregătite. Să celebrăm. Așa. Ce a făcut? Se tot pierdea telecomanda în casă, ne zice Mirela. Și a lipit telecomanda de masă cu banda adezivă. A căutat-o 3 ore, la roșu de nervi a găsit-o, a lipit-o cu banda adezivă de masă. Familia l-a considerat nebun, dar 3 luni mai târziu, cine a au constatat în familie, cine n-a mai avut niciodată problema cu telecomanda pierdută, care era lipită cu banda de adezivă de masă? Ei le-a rezolvat problema pentru totdeauna. Toți l-am numit vizionar și l-am aplaudat. El în continuare insistă că a fost doar nervos. Excelent.
1: Vezi, bă? Excellent. Că tot vorbeam mai devreme. Tehnologie, televizoarele din ce în ce mai inteligente, telecomanda din ce în ce mai mică și a apărut problema că o pierzi. Și acum revenim la telecomanda lipită de televizor, te ridici, du-te, tata, și schimbă și tu postul, te rog.
0: Ai frumos. Văzut? Da. Frumos. La Tuci, la All Inclusive, acum lăsăm gluma la o parte, Ovidiu zice că a salvat un turc care se necase cu mâncare.
2: Wow.
0: Din 200 de oameni, niciunul n-a sărit. M-am ridicat și am făcut manevra Heimlich și totul a fost ok după. Adică, bă, aici chiar vorbim de erou în adevărat, în sens al cuvântului. Bravo, felicitări pentru calm, Ovidiu, că în situațiile alea, cred că e cu panică. Așa, ia, după ce a nins, ne spune Florin, și am curățat trotuarul pe cele două părți ale blocului, am dezăpezit și o mașină. O mașină pe care abia o mai observai sub nămezi. Nu era a mea, nu știu a cui era, dar am dezăpezit-o, că nu e bine să stea atâta zăpadă pe amortizoare. Băi, ce frumos. Nu știu a cui era, dar am zis că va avea o surpriză frumoasă când va veni să plece. Mișto.
1: Extraordinar.
0: Ia zi, Ionuț, ce eroi mai ai pe acolo?
1: Uite, ne-a scris Lucian. Pe când era soția în facultate la Iași, cu ambii părinți pensionari, îi lăsau câte 50 de lei pe săptămână și țin minte cum mâncau pateu cu pâine. Mereu îi lăsam câte 100 de lei printre cărțile ei când mergeam pe la Iași și era atât de fericită. Dacă a scurs, Claudia, să știi că te iubesc mult și chiar dacă a fost greu atunci, a meritat.
2: Ce romantic!
0: Și uite cum a rezolvat un administrator o problemă. Starea de spirit a rezolvat-o doar. A pus o hârtie pe lift și pe hârtie scria merge, dar are nevoie de încurajări. Un lift care se tot strica în scara blocului. Oamenii au început să-i spună liftului: hai că poți! Era gluma lor acolo în scara blocului. Liftul evident a continuat să se strice, că na. Dar locatarii nu s-au mai certat între ei și nu s-au mai tensionat pe subiect, ci a devenit gluma asta, că îl încurajează și stăteau toți așa: hai că poate de data asta merge, haide tată. I-au găsit și nume și au început să-l încurajeze. Bravo, domnul administrator, aplauze. Uite, ai rezolvat, da, ai rezolvat o problemă. Bravo, felicitări. Ai schimbat starea de spirit. Dacă liftul nu urcă, măcar starea de spirit să fie sus acolo.
1: Vezi că avem și un audio. Supereroii noștri sunt aici.
3: Iarna asta, când a nins în Danemarca aici, cum eram singurul care avea lopat în mașină, am dezăpezit voluntar majoritatea vecinilor mei ca să poată trece la muncă.
0: Ia uzi. Foarte frumos. Aplaudăm! Bravo! Și toți eroii merită aprecierea noastră. Vezi, fac și lucruri mici, nu poartă mereu chiloții peste pantalon, cum ziceai, Ionuț.
2: Mai dar sunt așa eroi mămicile sau tăticii care pun sandvișuri în rucsac pe ascuns ca să aibă copiii gustărica la școală.
0: Bravo! Exact! Foarte frumos!
1: Când soția nu poate să termine porția de mâncare, eu sunt mereu erou de serviciu, Cristian, bravo!
0: Bravo, Cristi! Felicitări, așa se face! Bravo! Hai că avem pe cine să ne bazăm. E bine. Bine, avem și multe situații serioase. Adică au venit multe mesaje de genul ăsta cu oameni care chiar au fost salvați în ultima clipă, ceea ce este fantastic. Când mă duc la toaleta publică și este dezastru, gen hârtie pe jos sau e murdar colacul, iau și șterg frumos. Să aibă cei de după mine o toaletă mai curată. Ne pupă mei.
1: Bravo! Și eu fac asta, dar trebuie să recunosc că motivul nu este neapărat 100% altruist, ci eu am impresia că persoana care intre următoarea după mine o să dea vina pe mine. Să zic, eu trebuie asta cum a lăsat toaleta, bă.
0: Ești rău de rușine.
1: Exact.
0: Mulțumim pentru mesaj. Revenim.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
12: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Știm, ai un feed impecabil.
14: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: în studioul Pro FM, imediat ajung și invitații noștri, Cabron și Cireșan, au scos piesă nostalgică, zicea eu nu-s mai devreme, An și An la Rând se numește.
1: Dar are o vibe așa de confesiune la pahar. Nu foarte multe pahare, câteva pahare, așa, noaptea, da? Și așa, depănând amintiri și practic despre ce vrei să lași în urmă, despre ce ai lăsat în urmă, ce ai urmărit în viață, și e foarte mișto și chiar avem multe curiozități legate de chestia asta, mai ales Cabron în industria muzicală de...
0: Din totdeauna, are toate poveștile. Efectiv, exact. Toate. Și exact. Așteptăm să ajungă în studio, să ascultăm și piesa împreună. Înțeleg că vine din Ploiești, Cabron. Ajunge imediat în studio, dar o aventură în sine, cred că a fost doar drumul să vină până la radio în dimineața asta. Intrăm în direct cu ei în câteva minute la Pro FM. O să intrăm și live pe Facebook și pe TikTok. Și dacă aveți întrebări, apropo, uite, fratele Cabron, a scris Cosmin pe WhatsApp aici, dacă aveți întrebări, vă așteptăm pe WhatsApp 077 101 872. Revenim!

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Coca-Cola și Fanta 2,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Let's bring this back. Hit music plays right here.

0: Și am revenit în studioul Pro FM. Bună dimineața, și au venit și invitații Cabron și Cireșan. Salutare, băieți.
1: Bine ați venit. Să trăiți. Stai că eu trebuie să -mi fac reglajul, să alea 2-10. Gata.
0: E Ceabero e înșa la cască.
1: Da, original la Pro FM.
0: Ce faceți, băieți? Cum sunteți?
1: Uite, bine, eu am făcut 1000 de ani de acasă, de la Ploiești.
0: Ai plecat ieri?
1: Da, am făcut 2 ore.
2: Ani și ani, la rând?
3: Ai făcut 2 ore?
1: Da, din 2 ore aici? Am făcut, da. Cel mai nasol a fost de la Otopeni. De la Otopeni am stat pe loc până aici.
0: Ai stat pe loc până aici?
1: Da, original. Mai mergeam un metru. A fost ceva rău de tot. Da, am ajuns.
0: Într-un final ai ajuns. Se lua sandvișuri cu tine pe drum sau ai plecat că
1: Nu, am plecat așa. Am doar plecat.
2: Deci n-ai mâncat nimic.
1: Ce-o fi, o fi. Da. Ce faceți? Cum sunteți?
0: Uite, ne întrebam Cireșan de unde a venit.
2: Eu am venit de acasă.
0: Da, am înțeles. Da, bravo, da. Foarte
2: am
0: simplu.
2: Am venit de acasă, am ajuns aici.
4: Din cam Timișoara.
0: În cât timp?
2: Da, tu ești din Timișoara, dar presupun că acum stai în București?
5: Da, din Timișoara, frate.
2: Ai frumos.
5: Da, e fain, mă.
2: Ce tare.
0: Te-ai mutat, nu te-ai mutat în București, nu?
5: M-am mutat de 8 ani de zile.
0: Ai auzi, recent. Da. Am înțeles. Și te-ai obișnuit?
5: Da, da.
0: Între timp?
5: A trebuit să învăț și accentul de București așa, să-l mai ascund pe ăla de Timișoara. Când m-am mutat era cu taxiurile mult trafic.
0: Aha.
5: Și dacă vorbeam pe timișoroneză, mă
0: imediat
1: ardea la bani.
0: Da, dar unde simți tu accentul bucureștean mai puternic? În ce cuvinte? Adică dăm un exemplu, că noi nu ne dăm seama.
1: În
5: pă.
2: Da, pă și dă.
0: A, pă și dă, ăla e.
5: Da, și la noi tot timpul se zice i în loc de e, așa, cafea. Ești la o cafea? Și aici, dacă te aude cineva că bei cafea...
0: E clar. E clară situația.
2: Știm de unde să vă luăm.
0: Am înțeles.
2: Voi doi ați făcut această piesă frumoasă, Ancian la rând, care s-a născut, am înțeles, într-un camp unde ați făcut 36 de piese.
1: Da, am organizat eu un camp, bine, împreună cu colegii mei de la HHH Production. Am strâns cei mai buni producători, cei mai buni writeri, din punctul meu de vedere. Și eu am un punct foarte bun de vedere. Și am făcut 36 de piese în 3 zile, dar nu e vorba, știi că nu contează până la urmă cantitatea, că tu poți face 100 de piese și să alegi doar una. Dar eu din 36 de piese am ales 28 și asta e una dintre ele. Eu am făcut campul ăsta pentru că eu în clipul ăsta lucrez la 3 albume. Mi-am dat așa o misiune de asta. Unul dintre ele se cheamă El Clasico, un album rap pur pe care o să lansez acum, nu știu când, și piesa asta este de pe el, și lucrez la 2 volume, Cabron și Doamnele, 2 albume în care Cabron și Doamnele, adică fiecare piesă cu câte o voce feminină din România pe care...
0: Cabron și Doamnele,
1: da.
0: Și piesa An și An la rând, despre ce ne vorbește practic?
1: Despre greșelile și lucrurile bune pe care le-ai făcut în viața ta, an și an la rând. Că până la urmă toți greșim, toți facem și lucruri bune și lucruri rele, cam despre asta e vorba. E un fel de vagabondul vieții mele, vagabondul vieții mele, varianta rap Cabron și Cireșan. Este scrisă de el, de fapt refrenul este scris de Cireșan.
4: Păi și cum v-a venit așa refrenul? Dacă puteți să ne dați așa niște insight.
1: Lui a venit, povestește tu.
5: Deci eram în camp acolo cu băieții și eram împreună cu Roli, colegul nostru de la studio, care e producător, și ne-am pus documentarul de la Michael Jackson, We Are The World, pe Netflix. Și era o cameră așa faină, așa din lemn, și Roli începea să cânte acolo pe la pian și pur și simplu așa a început cu unde? Așa, într-o caterincă, așa.
1: Piesa a fost mult mai lentă inițial, da. De fapt nu mult mai lentă, dar a fost mai lentă, suna mai a John Lennon, așa, știi? Cumva, și noi toți acolo care ne-am strâns suntem un grup de prieteni care ascultăm muzică de foarte bună calitate în general și

0: podcastul ăla sau, mă rog, alte chestii și cumva îi îndrumam. Și, na, ei, Cireșean și cu Roli au făcut piesa asta, de fapt au făcut refrenul ăsta și după aia am dezvoltat-o și e ce e azi.
1: Păi hai să auzim și noi ce e azi, uite, o să ascultăm piesa împreună. Văd că a făcut deja peste jumătate de milion de view-uri în câteva zile.
0: Da, îmi pare rău că n-am făcut variantă manea ca să facem și mai multe.
1: Ascultăm piesa.

0: E foarte tare piesa, am revenit în direct și pe Pro FM și am ascultat Cabron și Cireșan an și an la rând și ne zicea Cabron Adineaur în live-ul de pe Facebook și de pe TikTok că ăsta e refrenul care îți place cel mai mult de până acum. Cel puțin la momentul ăsta.
1: 2-10, gata. Este unul dintre cele mai bune refrene pe care le-am avut vreodată în ăștia 28 de ani de muzică. Adică odată că mă reprezintă, a doua că armoniile și linia melodică mi se pare excepționale. Băiatul ăsta a cântat excelent. Pare rău că n-am făcut cu altcineva piesa.
2: Era tare să faci cu Tudor Chirilă sau cu cineva.
1: Dar nu mi-am dat. Asta e, nu am... dar a ieșit excelent, nu cred că, dând gluma la o parte, nu cred că cineva ar fi cântat-o mai bine decât Cireșan. Cireșan este un interpret excepțional. Vezi că mai ai o geantă să-mi dai și mai îmi dai una acum.
2: Da, da.
3: Cum te simți să ai cel mai frumos refren din cariera lui Cabron Cireșan?
2: Mă simt onorat. Chiar mă simt onorat. Nu credeam că o să rămână piesa cu vocea mea, eu fiind songwriter de meserie.
1: Credeai că o să va fi cu Chirilă?
2: Da, da. Okay. Chiar mă gândeam.

0: mamă, dacă prinde asta cu cineva mare, o să rupă. Și întâmplarea a făcut că m-a sunat Cabron să-mi spună că rămâne cu mine și eram, wow.
1: Dar okay. Eu oricum în camp, din campul ăsta pe care l-am făcut, fiecare writer până la final a rămas pe câte o piesă, știi? Că normal tu când deții un grup de writeri, ei nu rămân de obicei pe piesele alea. Mm-hmm. Dar eu când îmi iau writeri, îmi iau niște writeri care să și cânte foarte bine. Și dacă ascult piesa aia de foarte multe ori, mă obișnuiesc așa și mi se pare că nu se mai potrivește nimeni, știi? Mm-hmm.
2: Da, uite, Cireșan, apropo de treaba asta, când devii songwriter, cumva fiecare songwriter are visul ăsta de a urca pe scenă la un moment dat și de a cânta?
1: Dar el vezi că e mare artist, el e și songwriter.
2: E și songwriter, dar cunosc foarte mulți oameni care stau foarte mult în studio, și compozitori sau songwriters, care nu și-au dorit niciodată să urce pe scenă. Da. Deși sunt extraordinar de talentați și mereu m-a frapat chestia asta. Există cumva, de fapt, visul ăsta ascuns în fiecare dintre ei, dar nu toți își găsesc curajul? Sau de ce rămân unii, din punctul tău de vedere, mai ascunși?
0: Cred că e foarte discutabilă treaba. Sunt mulți songwriter care ajung să fie și pe scenă și să-și facă treaba lor, dar unii pur și simplu nu vor să fie on the field.
2: Și tu unde te simți cel mai bine?
0: Sincer să fiu, mă simt bine oriunde e muzică. Îmi place și partea de compoziție, da, iubesc și partea de live, cu band, cu tot ce se întâmplă acolo în spate, e super tare. Deci nu pot să zic ce îmi place mai mult. Da, să cânt îmi place de când eram mic și asta era visul meu. Dar ca să pot să ajung să cânt, trebuia să fac și muzică să pot să o cânt. Ca să nu cânt cover-uri.
2: A, și cumva ăsta a fost drumul tău. Te-ai apucat întâi să creezi și ca să-ți faci propriile jucării și apoi să poți să le scoți.
0: Da, m-am învățat singur să cânt la chitară, să produc, să cânt la pian, să cânt cu vocea.
2: Foarte tare. Păi și mai urmează o piesă Cabron și Cireșan?
0: Poate pe Cabron și Doamnele.
1: Deocamdată nu. Va mai urma. Dar eu în general, dacă fac o colaborare cu cineva și mai ales dacă e și single, o vreme nu mai fac. Că ce facem? Album? Îți dai seama.
2: Trupă.
1: Dar, stai așa, astea sunt problemele mele de urechi. Dar cu tot dragul, dacă se nimerește vreun cântec, bineînțeles că îl vom face ori pentru mine, ori pentru el, ori, adică nu zic nu, nu există nu, că e și prietenul meu și nu e problemă. Doar să fie piesa potrivită. Eu niciodată, apropo de chestia asta, eu nu mă pun în studio sau, bă, aș face astăzi o piesă cu, nu știu, X. Niciodată. Eu fac piesele și după aia mă gândesc cine s-ar potrivi cel mai bine și cred că mă și pricep la chestia asta. Dacă te uiți la genul de colaborări pe care le-am avut până acum cu Ștefan Bănică, cu Cristi Minculescu, am încercat să... Adică cred că sunt foarte bun la puzzle-ul ăsta.
3: Dacă puteți să ne povestiți puțin și despre clip, că e foarte frumos, dar când ați filmat voi la mare și dacă v-a apucat și acolo nostalgia cumva, dacă n-a căzut Cireșan din barcă, eram curioasă că am văzut că a cântat mult din barcă.
1: 18 mai am filmat parcă? Pe 18 mai am filmat, cadrele cu mine sunt la Corbu și cadrele cu el sunt la...
0: În Delta. Dar a fost o nebunie totală, cel puțin pentru mine. Clipurile se filmează de dimineață, de obicei, dacă vrei să prinzi răsăritul, să se vadă lumina frumoasă. Da, exact. Și am plecat la 4 dimineața să filmăm cu Cabron la mare. Toată echipa, 15 oameni pe acolo.
1: Am intrat și în apă chiar.
0: Da.
1: Îți dai seama, pe 15 mai nu e chiar plăcut.
4: Nici acum nu e apă caldă.
1: Și,
0: sincer, da. Când am ajuns în seara aia acolo la cazare, înainte să plecăm, am zis, hai, filmăm clip, ce se poate întâmpla? N-am crezut că it's a big deal. După aia am văzut pe băieții cu niște schele, cu niște unelte imense, lumini, era mamă.
1: Da, am filmat cu Isabella Santo, care pentru mine în momentul ăsta este cea mai bună... Bine, hai să nu... Este top 3 regizori din punctul meu de vedere în clipa asta, o fată foarte serioasă și de la mine din Ploiești, cu atât mai mult, mi se pare mai tare. Și e femeie și femeile sunt mult mai atente la detalii, la astea. Eu mai stau cu burta, mi se mai vede burta, ea mă ceartă, băi, vezi acolo, stai mai așa, stai, știi?
2: Ce tare.
1: Da, și îmi place mult.
2: Îi invităm pe oameni să intre pe YouTube să caute Cabron și Cireșan ani și ani la rând. Am fi stat la povești cu voi mult mai mult timp, dar din păcate emisiunea noastră s-a
1: cheiat. Da, păi am întârziat, e din vina mea. Îmi asum.
2: Dar uite, putem vede mai devreme.
5: Să te lăsăm cu acest mesaj de la Cosmin. Mulțumesc, Cabron, pentru că din 2015 nu există vară pentru mine fără să dau play la piesa Adu-mi o bere.
2: Ia-uzi.
5: Cât despre piesa nouă, bombă peste așteptări ca de fiecare dată. Keep it up, bro.
1: Mulțumesc frumos, să fii sănătos.
2: Mulțumim și noi că ați venit, dragilor.
1: Vă mulțumesc
2: și eu. La treabă pe mai departe și vă așteptăm cu drag în studioul Pro FM și mâine la 7 revenim. Mulțumim, dragi ascultători, că v-ați trezit cu noi și ne auzim mâine dimineață. Ciao! V-am pupat! Ciao! Pa, pa, pa, pa, pa!
6: Și bun! Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun! La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
13: Muzică în boxe, content în feed.
14: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

Bun găsit la știri. Programul Rabla se va relua din această lună. O elevă din Cluj-Napoca a dat în judecată Ministerul Educației pentru a putea da bacul mai devreme și armata americană a bombardat Iranul. Programul Rabla pentru persoane fizice va începe în această lună, iar noutatea din acest an este că orice mașină fabricată în Uniunea Europeană va fi eligibilă pentru cumpărare. Ministra interimară a mediului a anunțat că bugetul crește cu 100 de milioane de lei până la 300 de milioane de lei. Valoarea voucherelor va rămâne însă la fel ca anul trecut, 25.000 de lei pentru mașini full electrice, 15.000 pentru cele plug-in hibrid sau motociclete electrice și 12.000 de lei pentru o mașină hibrid. Pentru a beneficia de vouchere, șoferii trebuie să dea la schimb un autoturism vechi. O elevă din Cluj-Napoca a obținut în instanță dreptul de a susține examenul de bacalaureat în sesiunea specială. Tânăra a dat în judecată ministerul după ce acesta i-a respins solicitarea pe motiv că nu se încadrează în categoriile prevăzute de legislație, scrie Cluj 24. Eleva ar fi vrut să dea bacul mai devreme, în luna mai, pentru a putea da și admiterea la o universitate din Austria. Fata a reușit să susține examenul și a obținut media 9,51. Decizia Curții de Apel Cluj este o premieră la nivel național și ar putea deschide calea pentru modificarea regulilor privind accesul la sesiunile speciale de bacalaureat. Laureat. Sentința nu este însă definitivă și a fost atacată deja de minister la instanța supremă. Acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran a rămas doar pe hârtie. Statele Unite au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului, ca răspuns la doborârea unui elicopter al armatei americane în zona strâmtorii Ormuz. Surse iraniene spun că au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Gărzile revoluționare iraniene au răspuns atacând o bază americană din Bahrain. În ciuda atacurilor, negocierile pentru un acord de pace continuă. Se discută inclusiv despre un acord nuclear care ar prevedea întreruperea pentru o perioadă de 15 ani a programului nuclear iranian. Clubul Dinamo a lansat abonamentele pentru sezonul viitor. Sunt împărțite în trei categorii: reabonare, early bird și abonare standard. Reabonații, adică suporterii care au avut abonament și în sezonul precedent, vor beneficia și de cele mai mici prețuri pe perioada campaniei, între 9 iunie și 1 septembrie. Cel mai ieftin abonament este cel de la Peluza Cătălin Hâldan, care costă 300 de lei pentru reabonați, 360 de lei în perioada early bird și 450 de lei la prețul standard. Abonamentele vor fi valabile pentru întregul sezon pentru Dinamo, dar nu vor putea fi folosite pentru meciurile lui Dinamo din Cupa României. Se face și mai cald astăzi, dar rămânem cu vreme instabilă. În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea avem cod galben de ploi și vijelii. După amiază și seara pot să vină averse locale și în alte regiuni din sud și est. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade. În capitală, a doua parte a zilei poate aduce din nou vreme instabilă, în timp ce maxima ajunge la 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: ultimul revers de la Andia pe Pro FM. Spor în trafic, ascultătorule, dacă este cazul, spor la muncă și spor în tot ce ai de făcut. O zi de miercuri de poveste îți doresc de pe acum. În București avem nevoie de foarte, foarte multă răbdare. Deci au spart pe peste tot. Fiecare străduță, fiecare bulevard are o grămadă de nenorociri de astea pe care trebuie să le ocolești. Un drum de 10 minute s-a transformat în cel puțin 30, dar până la urmă, hai să ne gândim la lucrurile bune. A venit vara, avem piese, vreo 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză dacă rămâi pe Pro FM. Un Wonderful Life de Hertz și Purple Disco Machine și alt prieten de la Radio Avenger care stă cu tine până la 13. Bună dimineața!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
3: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
4: Zeci de mii de voci cântă același refren.
3: BTS e live pe scenă.
4: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domne.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
14: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

A lipsit ceva timp, dar și când s-a întors a făcut-o într-un mare stil pe tine. Nu te poți iubi, de la Grasul XXL pe Pro FM. Mi se pare că sună foarte bine piesa asta, din toate punctele de vedere. Sunt tare curios dacă depășește Turbofin, de exemplu, dar până atunci mergem către melodiile noastre. Continuăm cu Wonderful Life de la Purple Disco Machine, Fatboy de la Maximilian și uite-te în ochii mei, Holy Moly. Toate melodiile astea fac parte din calupul de 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.

Holy moly, uite-te în ochii mei, chiar aici pe Pro FM, 10 și 41 de minute, o piesă cu un mesaj interesant, mai ales în contextul de față. De săptămâna trecută, undeva pe vinerea, a izbucnit un scandal care a rupt online-ul și vedem că mai continuă și în prezent. Nu o să dau prea multe detalii aici, pentru că nu e cazul. Dar mi se pare că piesa asta se potrivește pe ce se întâmplă pe tot internetul chiar acum. Dacă vrei să vezi mai multe, poți să intri pe canalul meu de YouTube, tot Venger mă găsești și acolo. Dar aici continuăm cu hit-uri, Iubirea într-un om, Alina Ieremia vine imediat. Over You de la Offenbach, și dacă mă supăr poate și pe tale, de la Irina Rimes și Delia. Rămâi cu mine.

Discutăm din nou zilnică de noua experiență Follow Pro FM. Alături de prietenii de la Carpat în turism, vorbim despre 12 iulie, München, live, BTS, cel mai tare lucru posibil. Mergem împreună la cel mai tare concert posibil din Germania. Acum, la modul cel mai serios, cred că este printre cele mai vânate trupe la nivel mondial. BTS, da? Trupa celebră de K-pop. Cine mergem? Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Situația este chiar atât de simplă. Ce înseamnă Follow Pro FM? Împreună cu prietenii de la Carpat în turism facem cinste cu tot. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Faza este că dăm startul înscrierilor pe 15 iunie. Deci mai avem foarte puțin 5 zile până începem să alegem așa, câte un câștigător, câte doi, câte mai mulți care se vor duce în marea finală. În marea finală, practic, se află cine pleacă în experiența experiențelor. Vezi că pe lângă, cei de la Carpaten s-au pregătit și o surpriză. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani, călătorim împreună! Până la fix, Repeat It, Martin Garrix și Ed Sheeran. Ce combinație pe o piesă genială. Ți-aduc imediat. Rămâi cu mine.

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: Muzică tare, o gașcă bună, 4 zile de festival. Pro FM te trimite cu încă 3 prieteni la Electric Castle, 16-19 iulie, Bonțida. Câștigă 4 pasuri de festival și camping inclus. Ascultă-i pe Liza și Cucu de la 16 la 19 la Pro FM. Ne vedem la castel. Vara asta, follow Pro FM.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99. Bucata, mici de porc, 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
13: Follow

0: To the Swim și Mr. Know-It-All. Ne începem ora 11 aici pe Pro FM, chiar 11 și 11 minute mi-arată ceasul. Așadar, ne-am sincronizat cum trebuie. Mergem către cele 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză, vești bune și pe lângă toată treaba asta, dacă ne mai rămâne timp, poate seria de știri inutile care îți poate schimba viața. Începem cu Age of Desire, Jonas Blue și să nu uităm de piesa pe care tocmai ce am ascultat-o. Nu despre asta vreau să vă spun, dar despre How to Love, Tokyo Hotel și Fire de la Shimza. Vin imediat, Avengers, rămâi cu mine.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: open.
1: Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasort sau PIN.

pe planeta asta este Mariah Carey, care cred că sughite în momentul de față, pentru că oamenii pe internet deja au început să vorbească despre faptul că mai avem doar 200 de zile până la Crăciun. Păi n-a venit vara ca lumea, opriți-vă. Nu, să nu vorbim de iarnă, pentru că trebuie să trecem și prin toamna, în timpul ploios se strică vremea. Nu, momentan suntem bine. Ce mi se pare mie interesant este că 200 de zile, da mă, sună mult, dar înseamnă doar vreo 28 de weekenduri, așa că dacă ai zis anul ăsta, cine știe că poate te organizezi din timp pentru cadouri, decorațiuni sau vacanțe de iarnă, vezi că a pornit deja cronometrul.

și a 40 de minute va arăta ceasul în câteva secunde. Deja mi se pare că e vremea de o pauză de masă, abia am venit. Mai așteptăm puțin, cine știe, poate o a doua cafea și poate continuăm cu niște piese. Îți promit de fiecare dată 40 de minute de muzică, neoprite de nicio pauză, puțină vorbă și focus pe melodii bune. Și asta ți-aduc. Secret Smiley Cyrus chiar imediat. My Lucky Day de la Milo. Privirea ta, DJ Project și multe altele. Rămâi cu mine.

Adine Remia și DJ Project, privirea ta s-a auzită pe Pro FM. Către a doua jumătate a zilei ne îndreptăm tot cu piese bune și tot cu vibe-ul ăsta pe care îl găsești de fiecare dată când te întorci pe radioul potrivit. Îți dai seama despre ce vorbesc. No time to talk, în adevăratul sens al cuvântului, Jonas Brothers. Vin imediat, tango de la Damiano David și Sober Moon Sound, ți-am pregătit. Rămâi pe Pro FM.

0: detalii și condiții.
1: Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26 de lei 24. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: cu Porchi Tivaz pe Pro FM. Au trecut 10 minute de la 12, fix bine, hai să spunem 9. Pentru că ăsta este adevărul. Mergem către piese și mergem către situația temperaturilor din țară. Ne relaxăm puțin pe timp de vară, cu toate că cel puțin în capitală îi mai dă câte o ploaie de asta așa nenorocită, deodată, de nicăieri. Ieri m-am dus până la un magazin. Măi, era atât de soare, atât de frumos afară. Când m-am întors de la magazin, cred că, na, în 5 minute maxim, eram ud din cap până în picioare, dar se mai întâmplă, ne obișnuim. Părea un fever dream, n-am să te mint. Alex Warren vine cu piesa menționată mai devreme, chiar imediat. Ești cu Venger pe Pro FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Alte. Iastro tinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri, la 3699,99 de lei, și trotinetă electrică Ninebot EX Scooter E22, autonomie 25 de kilometri, la 1399,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

cu aer pe Pro FM. 12:27 de minute arată ceasul, o situație chiar prietenoasă a temperaturilor prin țară. Observăm că până duminică o ducem destul de bine în capitală, pe vineri, și că o să plouă puțin și mi se pare ciudă să este că mâine o să avem 32 de grade, vorbesc aici de maximă, și vineri o să avem 19, dar se mai întâmplă și lucruri de genul. În momentul de față avem 28 de grade în capitală, 23 la Brașov, 25 București și 24 la Constanța, 26 la Iași, 31 Oradea și 29 la Timișoara. Frumos în toată țara.

pe internet Costi Ionisă, dar să-i dăm cezarului ce al cezarului. Sorul tu de la Costi și Andrei și Aguna sună chiar bine. O piesă de vară și o piesă care se potrivește perfect și cu playlist-ul Pro FM. Continuăm cu Let Me Be de Second Voice, Birds of a Feather, Billie Eilish și Greedy de la Tate McRae.

Ascultătorule, mâine dimineață ne reîntâlnim de la ora 10. Numărăm zilele până dăm startul înscrierilor pentru următoarea destinație, pentru Follow Pro FM. Ți-am adus detaliile necesare mai devreme, dar să știi că le mai repetă și Miruna după ora 13. Hiturile, în schimb, sunt diferite și multe. Asta e cel mai important, că sunt alese special cât să ne facă ziua de muncă să treacă mai repede. 7 zile, Floriana Rusin, mai ascultăm până la fix, poate Dreamer de la Axwell și vedem după ora 13 ce îți pregătește Miruna. Benjen am fost, te salut!

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Haine și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. 0-2-1 detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei. Gilet aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei. Și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
6: Da, drag, am văzut.
7: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
8: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: RomoHit. Până pe 16 iunie, ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1199 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la...
4: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
5: Zeci de mii de voci cântă același refren.
4: BTS e live pe scenă.
5: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

Astăzi, uite, eram pe aproape de și 29 de minute și 29 de grade, dar în momentul de față avem 28. Deși văd că maximele ajung nu la 29, ci la 30 astăzi, în jurul orei 16. În Iași văd 27 de grade, Cluj-Napoca 27, Brașov 25, Timișoara 30 de grade deja și este peste tot însorit. Uite, am uitat să menționez treaba asta. Deja m-am obișnuit cu binele.

deși e abia mijlocul săptămânii, mie așa îmi place să cred. Vă zic care e situația și pe weekend. În București văd că va turna fulgera și ploua, dar vom avea temperaturi cuprinse între 23 și 31 de grade. Adică vineri vor fi 23, sâmbătă 31 și duminică 28. Și duminică nici nu va ploua, deci doar vineri și sâmbătă va ploua cu tunete, cu fulgere, cu toate alea. Dar putem să luăm pe partea romantică și frumoasă. Poate este momentul tău în care să-ți zic că e băiatul ăla de care îți place super mult în ploaie dramatică, te place și te iubește, mă? Se poate întâmpla. Așa că rămâi cu mine pe Pro FM. Mai am Mor de Pătine de la Lazy Edge și Joam și Talk to You de la Antoram și This Is My Life de la French Is On My Mind.

care am fost. Am avut ieri un shooting, nu m-a întrebat nimeni, n-am zis să zic. Dar n-am rămas așa cum sunt demachiată. Dar dacă tot veni vorba, ok, dacă vreți vă trimit un selfie de ieri. Din poporul cu radio-ul.

fost Beyoncé ieri. Azi am revenit ca cernușărea asta, dar nu contează. Așa că hai să facem un schimb de selfie ca să ne cunoaștem mai bine și intervenția viitoare. Vă povestesc puțin și despre noul Follow Pro FM.

Avem 13 și 55 de minute, doamnelor și domnilor, să finim de acum, cu prima oră de program, dar bineînțeles... Vin și cu o veste bună dacă tot se fini la comedy, nu? Ca să încheiem cu cireașa de pe tort. A doua experiență Follow Pro FM alături de Carpat în turism începe pe 12 iulie. Se va desfășura la München și va fi cu o trupă, nu știu dacă o știți, BTS, poate fenomenul ăsta. Toată lumea când aude BTS îi văd așa cum le clipesc ochii, se deschid mai tare. Zic, oh my god, toate interjecțiile cunoscute și necunoscute. Startul înscrierilor este pe 15 iunie, ca asta e întrebarea pe care mi-o adresați de fiecare dată. Poți să pleci.

noi deja, împreună cu Carpaten Turism și încă ceva care ți-ar prinde bine dacă îți planifici alte vacanțe. Poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și trebuie să vă spun pentru cei care, mă rog, și sunt sigură că sunteți foarte puțini, de cei care încă n-ați auzit de BTS. Mi se pare foarte fascinantă, le-am stocărit paginile și am văzut că BTS nu fac doar concerte, fac și experiențe. Scaunele lor sunt amplasate foarte bine, au pasărele imense, ecrane gigantice și sunt gândite astfel încât inclusiv omul care a prins loc ultimul sus acolo, în ultimul al stadionului, să aibă senzația că vede un show adevărat, nu 7 puncte care dansează în depărtare, că știm că mai există problema asta la concerte. La

Iar unele show-uri se vând în minute. Am văzut un clip pe TikTok, efectiv în 60 de secunde a fost sold out un concert întreg. Asta mi se pare insane. Au un fanbase foarte special și tocmai pe asta ne bazăm și noi. Așa că voi trebuie să vă împrieteniți cu WhatsApp-ul nostru.

0: centimetri la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale. Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: revoluția prețurilor pe EMAG cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card. Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Te-ai împins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando.

0: 15 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasic Fixel și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Pro FM, 15 și 32 de minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit în a treia oră de program. Numai ce făceam un story și anunțam și pe oamenii noștri de pe social media, de pe Instagramul nostru, că lunea viitoare începe concursul care te trimite la BTS. Și mai ziceam că când vine vorba de BTS, cuvintele sunt de

0: nu știu niciodată cum se pronunță cuvântul ăsta, dar o să mă prefac că știu pentru că sunt om care lucrează la radio și trebuie să știu tot. Fever Dream de la Alex Warren, am și Să curgă șampanie de la Joe. Fire Fire, am și Nu m-am gândit la despărțire de la Andia și Andrei Bănuță și bineînțeles numărul de WhatsApp care în continuare trebuie să fie prietenul tău cel mai bun dacă vrei să pleci în Follow Pro FM, că nu s-a terminat, abia a început. Mai urmează așa BTS, Ariana Grande și The Weeknd. Rămâi cu noi pe Pro FM.
1: Ești cu Miruna până la 4. Pro FM.

0: Acve de la Andra și Andrei Bănuță s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Noi ne reauzim mâine tot așa de la 13 la 16. Miruna am fost, dar nu vă tristați că vin Liza și Cucu la program și o să vă postească ei mai multe despre Follow Pro FM-ul ăsta de vă place vouă mult și despre cum următoarea destinație e în München la concert la BTS. Și asta e tot, pentru că știu că vă entuziasmează chiar și doar atât. V-am pupat, v-am îmbrățișat și rămâneți pe Pro FM!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie, ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: Ora 16, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, alimentele de bază vor rămâne cu prețurile plafonate până la finalul anului. Eugen Tomac dă înapoi în privința unor numiri controversate în noul guvern, iar antrenorul José Mourinho se întoarce la Real Madrid. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Măsura a fost cerută de actualul ministru interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Proiectul a trecut de Camera Deputaților și merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Plafonarea urma să expire la finalul acestei luni. Pe lista cu alimente de bază, care vor avea prețurile înghețate, se numără pâinea albă, laptele, telemeaua de vacă, ouăle, făina, uleiul sau carne de pui și de porc, dar și legumele. Comercianții acuză că măsura, care se aplică neîntrerupt din 2023, produce distorsiuni în piață și contribuie la scumpirea altor produse. Premierul desemnat Eugen Tomac ar putea veni cu nume noi de miniștri la cele patru ministere care au stârnit nemulțumiri. Este vorba de propunerile de la dezvoltare, agricultură, transporturi și muncă. Portofoliile par urma să fie deținute de oameni considerați apropiați de PSD, acuză prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. În replică, premierul desemnat Eugen Tomac susține că este dispus să negocieze cu partidele pentru a găsi oameni agreați de toată lumea. Lista completă de miniștri din guvernul tehnic Eugen Tomac ar putea fi anunțată astăzi. Amânare la Curtea Constituțională pe sesizarea lui Sorin Grindeanu. Judecătorii vor relua ședința pe 18 iunie, în care vor analiza dacă există sau nu un conflict de natură constituțională între guvern și parlament. Liderul socialdemocraților a acuzat guvernul interimar că a adoptat o ordonanță de urgență privind investițiile în programul SAFE, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Concret, executivul a modificat forma inițială a ordonanței fără să mai obțină înainte un nou aviz al Consiliului Legislativ. Avizul a fost emis ulterior când guvernul era deja interimar. Aceeași ordonanță a fost atacată la CCR și de AUR, SOS și Pace, dar judecătorii au respins sesizarea. Ministerul de Interne va cumpăra 12 elicoptere multirol de la compania franceză Airbus Helicopters. Statul va plăti pentru ele aproape 300 de milioane de euro, potrivit guvernului. Banii vin din împrumutul european SAFE. Țara noastră va cumpăra două tipuri de elicoptere de ultimă generație, care vor intra în dotarea Inspectoratului General de Aviație. Mentenanța și reparațiile se vor realiza în România. Antrenorul José Mourinho a plecat de la Benfica și se pregătește să revină la Real Madrid. Clubul portughez a primit 15 milioane de euro pentru această înțelegere cu madrilenii. Mourinho va reveni astfel pe Santiago Bernabeu la 13 ani de la încheierea primului său mandat. În acest timp, tehnicianul le-a mai pregătit pe Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce. Urmează o nouă zi cu vreme instabilă, cerul va fi înnorat în mare parte din țară, va ploua și vântul va sufla cu putere, iar în vestul, nordul și centrul țării se va răci simțitor. Maximele de mâine vor fi între 21 și 34 de grade. La mare, vremea va fi frumoasă, vântul va sufla moderat, iar termometrele vor arăta acolo până la 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Liza și... Cool. Ooh, baby, we can go fast. La Pro

Bună ziua, oameni buni! Ce faceți? Cum sunteți? O nouă zi, suntem la mijloc de săptămână. Astăzi sunt singură, Liza este plecată la serbarea Valeriei, așa că faceți cu mine după amiaza asta și până una alta hai să ne salutăm cu un halo cinstit și să-mi spuneți cum e vremea la voi, pentru că în București nu știu ce se întâmplă, dar baie soare, baie noros și încă parcă se simte izola de primăvară, deși e foarte cald afară, dar sunt curios cum e pe la voi vremea. Și ce să vă mai zic e faptul că ora viitoare, cred, o să găsesc, de fapt, al treilea finalist pentru Electric Castle, unde vă dăm 4 pass-uri, vă dăm 4 cazări frumoase în campul de la Electric Castle și sunt multe de discutat astăzi. Hai că vă las cu muzică bună, vă las cu Alexia, cu Thomas Red și cu The Second Voice. Ne auzim imediat.

Da, vorbeam mai devreme de faptul că vremea din București încă e nehotărâtă, nu știe ce vrea, dacă vrea să vină vară sau să rămână un pic așa primăvară, și v-am întrebat cum e vremea pe la voi. Și uite, l-avem pe Bogdan de la Oradea, care ne spune că la Oradea sunt 31 de grade și un cer parțial însorit. Zi frumoasă să ai. Mulțumesc frumos, Bogdan. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Halo, cucule, la Arad e foarte cald. Mă foarte bucur. Ia să vedem aici. Sergiu ne spune: halo, cucu, diseară am și eu o serbare. Unde? Au, mamă, Sergiu, al nostru, tot timpul merge la evenimente foarte mișto. Și uitați-vă unde merge el. Merge la Guns N' Roses. Eu chiar mi-am luat, acum îmi amintesc că mi-am luat acum câteva zile, mi-am luat un maiou frumos cu Guns N' Roses. Da, ce să zic, să te distrezi, să le trimiți și nouă poze sau filmări de acolo, pentru că sunt sigur că o să fie foarte tare. Până una alta, vă las cu muzică faină, cu Dua Lipa, cu Damiano David, cu Martin Garrix, și după pauza asta vorbim puțin despre campionatul mondial, care urmează să înceapă mâine. Hai, ne auzim imediat!

0: la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai, nap, și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
7: Zeci de mii de voci cântă același refren.
6: BTS e live pe scenă.
7: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
6: München, 12 iulie, concert BTS.
7: Soon dăm start înscrierilor.
8: Vara asta,
7: follow Pro FM,
8: powered by
7: Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: Muzică, energie.
13: Exact ce cauți.
14: Yes!
13: Și da, avem și social fun.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: început să-mi placă piesa asta de la BTS și plus de asta e faptul că o să urmeze de săptămâna viitoare să fie din nou o întreagă nebunie cu treaba asta cu BTS la München, care o să fie pe 12 iulie și abia aștept să dăm drumul la următorul Follow Pro FM, dar până una alta vreau să vă spun faptul că mâine începe campionatul mondial și parcă se simte deja atmosfera asta de specială pe care doar fotbalul o poate aduce. Iar coincidența frumoasă în treaba asta cu campionatul mondial de anul ăsta este faptul că meciul de deschidere Mexic versus Africa de Sud ne duce cu gândul direct la mondialul din 2010, care pentru mine a fost de fapt cel mai frumos mondial ever, când aceleași două echipe au dat startul turneului din Africa de Sud, unde a fost ăla cu vuvuzele, cu Spania, care a câștigat cupa mondială și m-a bucurat foarte tare din pricina faptului că mai mult de jumătate din echipa aia Spaniei au fost jucători doar de la Barcelona, echipa mea de suflet, și se pare că anul ăsta coincidența face că 7 jucători din 11 sunt tot de la Barcelona și Doamne ajută, poate cine știe Barcelona, Doamne, Spania să câștige din nou cupa mondială. Dar eu mai am favorite Argentina, care aș vrea să câștige. Bine, cred că astea două sunt, mă limitez la Spania cu Argentina și vreau să vă întreb pe voi, oameni buni, cu ce echipă țineți la mondialul ăsta de anul ăsta, cu Franța, cu ce echipe mai sunt pe acolo, pentru că sunt foarte multe meciuri pe care o să urmeze de mâine încolo, deși nu sunt mulțumit de faptul că majoritatea dintre ele sunt la 2-3 noaptea și, na, vă dați seama, o să fie o perioadă grea, o lună de zile în care o să avem foarte, foarte multe meciuri. Până una alta, vă las cu muzică bună, cu Rareș, cu Zerb și cu Jonas Brothers. Ne auzim imediat!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile,
3: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da!
8: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule!
10: Ia-n parafat! Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
13: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: întrebam mai devreme cu ce echipă de fotbal țineți la campionatul ăsta mondial care se ține în Mexic, Canada și America și am primit niște mesaje de la voi. Avem pe Cati care ne spune că ține cu Franța. Ok, și îl avem pe Bogdan care spune în felul următor. Eu țin cu Germania, deoarece sunt fan Neuer. E impresionant că la vârsta lui e încă pe teren, la fel ca și Ronaldo sau Messi. Da, anul ăsta o să fie un campionat special pentru că sunt foarte mulți jucători care o să aibă ultimul lor campionat mondial, printre care legendele, legendele Olimpului, să zic așa, Ronaldo și Messi, care au ultimul lor campionat mondial. Și ia vezi aici, avem pe cineva care ne spune: soțul meu ține cu Haiti. Ok, multă baftă Haiti. Până în alta vreau să vă spun faptul că ora următoare dăm drumul la concurs, la Electric Castle. Vă trimitem frumos, tu cu împreună cu încă 3 prieteni, primiți 4 festival pass-uri plus cazare în camping pentru toate zilele. Bineînțeles, Pro FM e partener oficial Electric Castle și în line-up, oameni buni, avem în felul următor: vineri, Teddy Swims, 21 Pilots și Mochak; sâmbătă, LP, Chase and the Status și Nothing But Thieves; iar duminică, The Cure și Wedleg. Deci, oameni buni, ora următoare vă dau o provocare, voi îmi trimiteți mesaj vocal la 077 101 872 și eu o să aleg un om creativ. Cine e cel mai creativ și cel mai, să zicem, și amuzant, o să intre în direct cu mine și o să intre în marea finală pentru cele 4 bilete de pe 12 iunie, unde și vineri inclusiv o să alegem al 5-lea finalist și facem extragerea în direct, să vedem pe cine trimitem la Electric Castle, adică cine vine cu noi, pentru că și noi o să fim prezenți acolo. Până în alta e final de oră, așa că imediat urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu și ne auzim după ora 17. V-am pupat, ceau!
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului: Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen. Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
6: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofior și conturică.
7: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
6: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
8: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai Smec Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
12: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Este ora 17, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! România a cerut mai mult sprijin din partea NATO după incidentele cu drone de la Galați și Constanța. Nicu Șordan ar avea alte două propuneri de premier dacă varianta Eugen Tomac pică în Parlament, iar meciurile naționalei de handbal vor fi transmise gratuit la televizor. România a ridicat la NATO problema dronelor de război care au ajuns în țara noastră. O ședință care a durat aproape 2 ore a fost dedicată securității la Marea Neagră. Sesiunea a avut loc la cererea României după incidentele recente de la Galați, când o dronă rusească a lovit un bloc, și la Constanța, unde o dronă maritimă ucraineană a explodat în port. Țara noastră a cerut radare și sisteme de interceptare. La finalul ședinței, purtătorul de cuvânt al NATO a transmis că alianța își adaptează permanent apărarea și că aliații vor răspunde într-un mod eficient. Răsturnare de situație pentru premierul desemnat. Nici PSD nu mai este așa sigur de susținerea pentru Eugen Tomac. Socialdemocrații iau în calcul să nu voteze guvernul dacă nici PNL și USR nu îi vor acorda sprijinul în Parlament. Surse Digi24.ro spun că astfel PSD nu vrea să lase impresia că este singurul partid care îl susține pe Tomac. Dacă acesta nu reușește să treacă de votul de investitură, următoarea propunere a președintelui Nicu Șordan ar putea fi consilierul prezidențial Radu Burnete sau ministrul interimar de finanțe de la PNL, Alexandru Nazare, cu scopul de a reface fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR, potrivit Digi24. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu avertizează că Tarom are nevoie de reforme urgente. Compania aeriană de stat se află în zbor direct către eșec, a spus oficialul. Datoriile au ajuns la aproape 1 miliard de lei, iar avioanele zboară cu doar 2-3 în pline, mult sub țintele asumate. În 2024, profitul făcut de Tarom nu a fost unul real, ci el s-a datorat vânzărilor de active, a mai arătat Oana Gheorghiu. Ea a mai spus că din discuțiile anterioare cu managementul a observat și că nu există o strategie pe termen lung pentru a salva compania și că în viitor Tarom nu va mai putea supraviețui doar cu ajutoare de stat. 4 orașe din Bulgaria au intrat în cursă pentru a găzdui ediția de anul viitor a Eurovizionului. Este vorba de Sofia, Varna, Burgas și Plovdiv. Orașele trebuie să demonstreze că au tot ce le trebuie pentru a găzdui concursul muzical, de la arenă, la hoteluri pentru fani și artiști și până la programul evenimentelor culturale din perioada Eurovizionului. Orașul gazdă va fi anunțat oficial în iulie. Bulgaria a câștigat ediția din acest an cu piesa Bangaranga, scrisă în colaborare cu românul Cristian Tarcea. Meciurile naționale de handbal de la europene și mondiale vor putea fi urmărite gratuit la televizor. Proiectul unui deputat AUR a fost adoptat de Parlament. Competițiile au fost incluse pe lista evenimentelor majore, alături de Jocurile Olimpice sau campionatele la care joacă Naționala de fotbal. Asta înseamnă că meciurile naționalelor masculine și feminine de handbal nu mai pot fi difuzate de platforme care necesită un abonament plătit, ci trebuie difuzate gratuit la televizor. Urmează o nouă zi cu vreme instabilă, cerul va fi înnorat în mare parte din țară. Va ploua și vântul va sufla cu putere, iar în vestul, nordul și centrul țării se va răci simțitor. Maximele de mâine vor fi între 21 și 34 de grade. La mare, vremea va fi frumoasă, vântul va sufla moderat, iar termometrele vor arăta până la 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Liza și Cucu La Pro FM. Open Radio.

Și au început să apară mesaje cu oameni care ne spun cu ce echipe de fotbal țin la campionatul ăsta mondial. Și văd că foarte mulți dintre voi sunteți ori cu Argentina, ori cu Portugalia, adică ori cu Messi, ori cu Ronaldo. Și avem aici un mesaj de la Andreea, care ne-a spus că de faptul că soțul ei ține cu Haiti, iar ea crede că ține cu Argentina pentru Messi. Foarte frumos, foarte frumos. Îl avem pe Sergiu, care zice faptul că, că ține cu Argentina. Și avem pe Cosmin, care spune hai Portugalia să încheie CR7 cum trebuie. Da, hai să vedem acum cine, cum o să câștige anul ăsta, pentru că sunt foarte multe echipe, sunt foarte multe bătălii de înfruntat până la finală. Dar până la finala de la campionatul mondial, noi avem o finală vineri pe 12 iunie cu Electric Castle, așa că rămâneți pe fază, pentru că imediat o să vă dau o provocare, un mesaj vocal la 077-101-872, să-mi spuneți niște chestii. Vă zic eu imediat despre ce e vorba și să vedem pe cine trimit în marea finală de pe 12 iunie. Până una alta, vă las cu The Motans, Bruno Mars și Cam Rust.

Oameni buni, a sosit momentul să vă dau challenge-ul pentru voi. Ce trebuie să faceți ca să primiți tu împreună cu încă 3 prieteni să primiți 4 festival pass-uri plus cazare în camping pentru toate zilele de festival la Electric Castle. Pentru că Pro FM, bineînțeles, este partener oficial Electric Castle. Și tot weekendul ăla puteți să vedeți pe Teddy Swims, pe 21 Pilots, pe Mochak, pe LP, Chase and the Status și Nothing But Tips plus mulți alții. Challenge-ul este foarte ușor, oameni buni, vreau să vă testez, vreau să văd cât de pregătiți sunteți de festival. Așa că trimiteți-mi un mesaj vocal și spune-mi care sunt cele top 3 obiecte care nu ar trebui să îți lipsească din bagaj la Electric Castle. Poate să fie ceva util, poate să fie ceva amuzant sau ceva fără de care pur și simplu nu ai supraviețui festivalului. Cum ar fi un cort, o baterie externă, pelerină de ploaie sau cine știe ce invenție secretă de festivalier ai tu. Așa că la 077-101-872 aștept mesajele voastre vocale, top 3 obiecte care nu trebuie să lipsească de la festivalul Electric Castle. Repet, dați mesaj vocal, iar eu o să intru în direct imediat, în vreo 10-20 de minuțele, o să intru cu cineva în direct, să vedem pe cine trimit în marea finală de pe 12 iunie, unde o să alegem persoana care o să meargă împreună cu alte 3 prieteni la festival Electric Castle și, bineînțeles, și noi, eu, Liza, o să mergem la festival, facem gașcă frumoasă și până una alta, da, la 077 101872, top 3 obiecte care nu trebuie să se lipsească de la Electric Castle. Vă aștept cu mesajele pe WhatsApp. V-am pupat, ciao!

0: Premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
6: This is Pro FM, Open Radio.

0: deja vibe-ul de festival la tine? Atunci avem o provocare și un super premiu pentru tine și gașca ta de prieteni.
1: Exact așa, oameni buni, și am găsit următorul finalist. O să intrăm acum în direct, ia să vedem. Așa. Bună ziua, ce faci?
2: Bună, foarte bine, sunt la muncă.
1: Da. Felicitări.
2: Da, și vă ascultam.
1: Felicitări, te-ai calificat în marea finală de vineri, adică vineri trebuie să ne asculti, bine, trebuie să ne asculti oricând, s-a scos Pro FM, dar vineri o să facem extragerea. Ești una din cele 5 persoane care s-au calificat pentru treaba asta. Știi ce poți să câștigi, adică 4 pesuri de festival plus cazare în camping pentru toate zilele de festival.
2: Da, ar fi foarte fain să câștig, o să ascult și vineri. Am pus pe toată lumea de la birou să asculte Pro FM.
1: Ce frumos! Ia să vedem, să dăm acum mesajul, să vedem dacă e eligibil, că na, asta sunt regulile.
3: Ce nu ar lipsi din bagajul meu de festival de Electric Castle ar fi cizme de ploaie, glosul de buze, că poți fac orice cu el, și o pancartă pe care să scrie că vreau să cânt cu Nothing But Thieves. Asta îmi doresc de când îi știu, de când i-am descoperit tot la Electric Castle acum câțiva ani.
1: Ce frumos, nici nu te mai întreb pe cine vrei să vezi la Electric Castle, deja am aflat din mesajul tău vocal, dar ce vreau să te întreb e pe cine iei cu tine?
2: Păi o să-mi iau surorile, am 3. Și
1: mai am și un frate. Și el bilet, face el cumva să rezolve
2: situația. Ne descurcăm, da.
1: Bine, Francesca, felicitări încă o dată, frumos mesajul tău. Ce să mai ne auzim vineri, să vedem dacă ești una din, dacă ești câștigătoarea de fapt a concursului și până una alta ne vedem la festival, dacă o fi. Să fie.
2: Așa, sper și eu.
1: Bine. Să ai o după-amiază frumoasă și ne auzim vineri. Te-am pupat, pa, pa.
2: Da, da, pupici, pa.
1: Pa. Da, oameni buni, am ales a treia finalistă, adică a treia persoană care s-a calificat în finala de pe 12 iunie. Până în alta, eu o să vă las cu muzică faină și ne auzim îndată!
0: Felicitări! Ești finalist! Ține telefonul aproape, gașca aproape și outfitul de festival la îndemână! Nu se știe niciodată!
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vero, tu ce faci vara asta?
15: Alina, merg la festival. Vii și tu?
14: Și ce fac cu copiii?
15: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
14: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
15: Te distrezi și tu împreună cu ei.
14: Ok.
15: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Expo

0: dăm startul următorului artist, să zic, nu trupă, următorul Follow Pro FM, adică avem o să fie înscrierile pentru BTS 12 iulie la München, unde o să putem să-i vedem împreună pe acești oameni minunați, 7 oameni la, am înțeles că sunt ei în trupă, și mai aveți de stat puțin, adică sunt la viitoare, dăm drumul la înscrieri, să vedem pe cine o să alegem în marea finală. Și până un alta, Carpatia în Turism face un, adică noi, Pro FM-ul, avem o reducere foarte mișto, dacă vreți să-ți iei o vacanță care să fie peste 2000 de euro, intri frumos pe carpatam.ro și bagi codul PROFM cu majuscule și primești o reducere de 100 de euro. Mi se pare o combinație foarte bună, cred că o să apelez și eu la treaba asta până în alta. Dar hai că vă las, urmează publicitate și după aia vine George Sandu cu cele mai importante știri ale orei.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele

0: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
0: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Ora 18, urmează cele mai importante știri astăzi de George Sandu.
1: Bun găsit, legea salarizării va fi modificată, anunță ministrul muncii. Implementarea sistemului Toll Road pentru mașinile de mare tonaj a fost amânată din nou, iar Donald Trump a pierdut încrederea europenilor. Noua legea salarizării contestată dur de sindicaliști va fi modificată. Guvernul va corecta prevederile care generează inechități în sistemul public. Așa a spus ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, după consultări cu sindicatele. În cazul biologilor, biochimiștilor și chimiștilor din sistemul sanitar, ar putea fi eliminată o diferență de plată considerată nejustificată, a scris ministrul pe Facebook. Dragoș Păslaru va susține mâine de la ora 15 o sesiune live cu întrebări și răspunsuri pe pagina sa de Facebook despre proiectul Noii Legea Salarizării. Consiliul Concurenței anunță o primă victorie în războiul cu băncile. Instituția a câștigat procesele cu două dintre cele 10 bănci amendate. Sentințele nu sunt definitive și pot fi atacate cu recurs. Băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației, a spus președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. O investigație a arătat că în ultimii 4 ani au fost făcute schimburi de informații confidențiale între bănci, care au manipulat dobânzile acordate la credite legate de indicele ROBOR. Implementarea sistemului Toll Road a fost amânată din nou. Noul termen este acum 1 octombrie, a decis Camera Deputaților. Sistemul de taxare pentru mașinile de mare tonaj trebuia să se aplice de la 1 iulie și așa cu 6 luni mai târziu decât termenul inițial stabilit pentru 1 ianuarie anul acesta. Ar mai fi nevoie de timp pentru teste de siguranță. Prin noul proiect se va aplica principiul plătești cât circuli. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti un tarif Toll Road calculat pentru fiecare kilometru parcurs pe drumurile naționale. Alături de acesta va apărea și o nouă rovinietă pentru autoturisme și alte categorii de vehicule, calculată în funcție de durata de utilizare a drumurilor. Donald Trump este disprețuit de 9 din 10 europeni. Este cel mai mic nivel de popularitate înregistrat vreodată de președintele american pe continentul nostru, arată un sondaj realizat în 15 țări europene. Majoritatea europenilor au spus că relația cu America se va îmbunătăți atunci când Trump va pleca de la putere. Același sondaj mai arată că europenii au îndoieli că Statele Unite ar sări în apărarea lor în cazul unui atac. Popularitatea lui Trump este la un minim istoric și în state, înaintea alegerilor pentru Congres din toamnă. După despărțirea de Željko Kopić, Dinamo a anunțat că și antrenorul secund, Florentin Petre, pleacă de la echipa din Ștefan cel Mare. Contractul se încheie, dragostea rămâne, a scris tehnicianul într-un mesaj. Florentin s-a mai întors la Dinamo și, dacă viața și fotbalul vor hotărâ asta, se va mai întoarce, a scris și Dinamo pe Facebook. 2 ani a stat Florentin Petre la echipa bucureșteană. El va merge alături de Željko Kopić la noua echipă pe care va alege să o antreneze. Urmează o nouă zi cu vreme instabilă, cerul va fi înnorat în mare parte din țară. Va ploua și vântul va sufla cu putere, iar în vestul, nordul și centrul țării se va răci simțitor. Maximele de mâine vor fi între 21 și 34 de grade. La mare, vremea va fi frumoasă, vântul va sufla moderat, iar termometrele vor arăta până la 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

Topic cu piesa Away aici la Pro FM. Oameni buni, vreau să facem o recenzie. Nu, de fapt, vreau să știu estimatul, cât ETA în engleză. Vreau să văd pe unde sunteți, pe unde 100% sunteți în trafic. Vreau să văd cât aveți de ajuns până acasă, adică câte minute faceți și din ce oraș ne ascultați, pentru că vreau să fac așa o recenzie. Da, până la urmă fac o recenzie să văd de unde mă ascultați și să văd cât de aglomerat e în orașul vostru și cât de greu vă e. Că eu vă las cu muzică bună, vă las cu Shaggy și Akon, Costi Ioniță cu Adrian Șaguna, Lazy Ed cu Joe și voi îmi dați ETA-ul vostru. Hai, v-am pupat, ne auzim imediat!

0: Shaggy aici pe Pro FM și oameni buni, vă întrebam unde sunteți în trafic și am primit foarte multe mesaje de la voi, printre care și Luminița. Ia să vedem ce ne spune Luminița.
1: Am făcut ultima cursă pe ziua de azi, am dus pe cineva undeva în afara Piteștiului la un teren de padel și mă duc acasă să-mi iau copilul să-mi-l duc la antrenament. Revin cu poză din trafic că voi prinde super trafic.
0: Mamă, da, să știi că vine. Urmează ora de vârf, cum s-ar spune. Mai avem una bucată București-Domnești, 40 de minute în 17 km în 40 de minute. E destul de decent, dacă mă întreb pe mine. Mai avem, fac 8 minute până acasă de la antrenamentul de tenis al fetei Ploiești. Foarte frumos, Diana. Deci, da, nu știu cum e în București. Aparent 17 km să-i faci în 40 de minute mi se pare destul de decent pentru ora asta. Hai că până una alta vă las cu muzică bună, vă las cu Bibi Rexha, cu Harry Styles, Tame Impala și Jonas Blue.

0: Super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ia-mi parafat. Clinica Sante, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola și Fanta 2,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate for avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
10: Mă aduci cu zahăreni.
11: Ce dulceață de fată!
12: Vorba dulce, mult aduce.
13: I-a zis vreo două de dulce.
14: Numai lapte și miere.
11: Gata cu dulcegările!
15: De tot?
11: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
17: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
18: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
19: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
20: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
21: Muzică în boxe! Content în feed.
22: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

New Religion de la BB Rexha, o piesă care îmi place foarte mult și mă bucur mult că e în playlist-ul de la Pro FM. Și vreau să vă zic doar faptul că de săptămâna viitoare încep înscriere pentru Follow Pro FM, pentru BTS, unde cei de la Carpată Turism și Pro FM, bineînțeles, vă oferă bilete de avion, bilete la concert, cazare și bani de buzunar. Doar voi trebuie să fiți liberi pe 12 iulie, când se pleacă la München. Și o să plecați cu doi DJ de la noi de aici, de la radio. Încă nu putem să spunem, încă nu știm de fapt exact cine o să meargă cu voi, dar să știți că săptămâna viitoare, pe 15 iunie, dăm drumul la înscrieri și abia aștept să vedem, pentru că am văzut că e mare hype la BTS, am văzut pe social media, am văzut pe Pro FM și pe TikTok și pe Instagram că sunteți foarte mulți care vreți să mergeți la BTS, așa că nu mai e foarte mult până când o să dăm startul la concurs, așa că stați, ascultați Pro FM în fiecare zi, pentru că uite, avem asta cu Follow Pro FM, mai avem un Electric Castle, avem foarte multe surprize pentru voi și vara abia a început, să zicem așa. Până un alta, eu vă las cu muzică bună, vă las cu The Urs, cu David Guetta, cu Seth Valiza și cu Patricia Zalava și ne auzim imediat!

0: Vanoteca și Top Boy Closer la Pro FM. Oameni buni, suntem pe final de emisiune. Am avut o zi foarte bună în care am trimis-o pe Francesca în marea finală de pe 12 iunie, în vederea festivalului Electric Castle, la care o să fim prezenți și noi, Pro FM, care suntem parteneri Electric Castle. Abia aștept să mergem, abia aștept să vină perioada asta de festivaluri, care e foarte frumoasă. Vara asta o să fie plină de petreceri și de nebunii, de concerte, știți, follow Pro FM, toate astea. Dar ce vreau eu să vă zic e faptul că am terminat. Să vă salut, să ne auzim mâine de la 16 la 19. O să fim în efectivă complet, pentru că se întoarce și Liza. Abia aștept să vină să ne povestească tuturor cum a fost la serbarea Valeriei. Hai, v-am pupat, o seară minunată, ceau!
1: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația...
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: chiar acum, deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Începe o nouă seară, după șapte, o seară de miercuri frumoasă, liniștită. Stă să plouă în București, dar a fost destul de cald astăzi. Întunecat, când soare, dar cald. În general, nu sufocant, aș îndrăzni să zic. Vă salut pe toți cei care sunteți în mașină, acasă, la serviciu, oriunde sunteți, dacă sunteți pe FM, suntem bine. Am și hituri pregătite și discuții și salut, evident, de început de ediție, dar toate pe rând, ușor, cătinele.

0: Ver de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
8: Zeci de mii de voci cântă același refren.
9: BTS e live pe scenă.
8: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: München, 12 iulie, concert BTS.
8: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
14: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
16: Pro FM, Open Radio.

0: cine e cu noi, strigă. Oh, ia să vedem cine e cu noi, chiar. Cine e cu noi?
1: Pere, te ascult cu mare drag.
0: M-am topit. Nu mai pot de drag. Îți mulțumesc din suflet. Salut, Fere, seara frumoasă, Bogdan din Oradea. Cine e cu noi să strige? Oh, e prietena mea, oare? Este chiar ea, Luminița? Bună seara, Luminița.
2: Bună, Fere. Azi e miercuri, da?
0: E miercuri, da,
2: ce
0: da.
2: Ce zic eu, miercurea? Mm. Numai mâine, nu-i poi mâine.
0: Când e, ce anume, garsoniera, numai mâine, nu-i poi mâine. Ia să adoptăm și noi treaba asta, că vorba aia vine weekendul. Click for that imediat, Dai Dai de la Shakira cu Burna Boy, iar eu, Fere, mă întorc negreșit.

Experiență din cadrul Follow Pro FM alături de Carpathian Tourism. Ea se întâmplă pe 12 iulie în München, live on stage, BTS, fenomenul K-pop global, care a spart orice record, care are hituri de nu știu eu să le număr, pe care le-au auzit și aici pe Pro FM. Or să fie live pe 12 iulie în München. Tu plus un prieten alături de 2 DJ Pro FM puteți fi acolo cu totul inclus, adică de zbor, de hotel, de banii de buzunar, dar și de biletele la concert ne-am ocupat noi împreună cu Carpathian Tourism. Așa că start înscrierilor pe 15 iunie. Puțin, puțin, au mai rămas 5 zile până atunci. Încă ceva care ți-ar prinde bine dacă îți planifici și alte vacanțe: folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile Carpathian Tourism din toată țara. Carpathian cu capa, da? Carpathian.ro sau Carpathian Tourism, orice fel de agenție, că-s o grămadă. Bun, baftă pentru 15!

Slavă Domnului că noi mai avem timp. Avem timp la vreo 22 de stat împreună și avem și o grămadă de lucruri interesante de vorbit, dar avem și muzică bună. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, ia auziți.

0: ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin.

0: continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

BTS, nu întâmplător am deschis cu ei ora asta, căci ne apropiem de întâlnirea cu ei pe 12 iulie în München, live on stage. BTS, fenomenul K-pop, care a dobărât cam orice în materie de record muzical. O să mergem să vedem ce se întâmplă cu ei în cadrul Follow Pro FM, în mod evident. Știți deja treaba asta. În schimb, ce nu știți este că am început ora cu numărul 2, că eu sunt Fere și că am pregătit hituri bune de tot de ascultat în seara asta.

0: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
1: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digisport 1, Portugalia înfruntă Nigeria de la 22:45, iar pe Digisport 2, Anglia întâlnește Costa Rica de la 23. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

stați bine jos, da, în momentul ăsta, că sunteți la volan acasă, pe canapea, la serviciu, dacă sunteți în picioare, luați loc, o să vă zic ceva ce o să vă surprindă total. Atenție, specialiștii spun că anul 2026, anul aromelor surprinzătoare, apropo de înghețată, da? Dar nu o să vă, o să vă schimb lumea la ce arome, care-i trendul pe arome, da? Înghețata de porumb dulce e pe lista oficială a trendurilor culinare ale anului, alături de aromele dulce, dulce picante, adică mango chili, cum ar veni, da? Sau fricy, fructat și picant. Combinația surprinzătoare care mai revine este scorcișoară, ciocolată și cafea, iar banana este din nou în centrul atenției, aroma de banană la înghețată, da? Mie îmi place aia cu ciocolată și vanilie, atât. Nu știu care e înghețata ta favorită, dar aștept pe WhatsApp la 077 100 1872. This is Pro FM, Open Radio.

Vorbim despre înghețată și despre gusturi ciudate. Apropo de înghețată, v-am zis că trecem pe combinațiile alea fructat, picant sau ce-am mai avut? Înghețată cu aromă de porumb. Mă depășește un pic, ce-i drept. Da, v-am întrebat pe voi și mă bazez de fiecare dată pe voi. Adrian, am zice vanilie și fistic. M-a omorât prietenul meu, Mirel, care îmi trimite următoarele poze. Una e Dubai, alta e cu niște biscuiți din ăștia foarte cunoscuți și buni. Tedișor îmi zice și el, fiindcă e început de vară, am ieșit și eu pe afară și ca să-mi fie mai ușor, sunt cu fere în difuzor. Boom! Fire, fire, imediat și levitate, iar eu fere mă întorc.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Ai auzit ce mesaj frumos am primit eu.
1: Ferestene! E? Te pupă Zedo!
0: Da, și eu
1: dacă
0: pe tine.
1: Dacă nu mă dai pe post, ne supărăm. Ce faci? Cum ești?
0: Foarte bine, te pup și sper că ești bine și tu. Uite, vorbesc de înghețată și am mâncat la Brașov și mi-au făcut pofta ei mei, dar lumința mi-a zis așa. Am mâncat la Brașov la o gelaterie celebră, două sortimente la care nu m-am gândit ever. Ceva cu blue cheese și guacamole alta, geniale ambele. Îmi dai curaj să încerc și eu. Ne întoarcem de îndată, rămâneți aici.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Bună seara, bună seara, s-a lăsat seara spre pe în București, era să zic spre București, în București, ușor, ușor se lasă seara, încă e puțină lumină, dar e o vreme perfectă pentru muzică bună, pentru discuții relaxate, pentru atmosfera de seară, când nu ne mai bârâie telefonul cum ne bârâie pe parcursul zilei, e mai între noi, mai intim, așa, și mă bucur că suntem și în ora 3, tot aici împreună. Gabriel Fereșteanu sunt cu tine până la 22, uite ce hituri am pregătit ora asta pe Pro FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow ProFM pe Insta,

V-am zis că avem discuții relaxate și fix așa sunt. Ce credeți voi? E bine, ne pregătim să ne rezervăm vacanțele număr mai mare decât de obicei. Tendința clară anului e că destinațiile sunt cele în care ajungi repede, adică Grecia și Turcia se bat la prețuri, dar mulți aleg confortul plecării direct din fața casei cu mașina. Așa că din ce în ce mai mulți români pleacă cu mașina, nu cu avionul, în vacanță. 077 100 1872. Sunt curios cum pleci tu.

0: Final de oră și final de emisiune, că ceea ce ne ajungi la final. Gabriel Fereșteanu, am fost eu, îți mulțumesc tare tare dacă ai rămas cu mine până acum și evident că îți dau întâlnire și mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM. De la ora 7.00, What the Fun te așteaptă cu fanul pe primul plan, iar eu îți spun ce-ți spun de fiecare dată cu alte cuvinte. Seara, seara, hit! Ne auzim mâine, bye!
1: Muzică tare, o gașcă bună, 4 zile de festival. Pro FM te trimite cu încă 3 prieteni la Electric Castle, 16-19 iulie, Bonțida. Câștigă 4 pesuri de festival și camping inclus. Ascultă-i pe Liza și Cucu de la 16 la 19 la Pro FM. Ne vedem la castel. Vara asta, follow Pro FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Muzică în boxe, content în feed.
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: de 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM, Open Radio.